Өзіңізді қойбастыңыз, аңдың тұрмышының нә қадар иліқлықыны білалайсыз. Біз даим бәзі муапқият қазанғучыланың муапқият қазынышының сұры батырлық білін санап пекеш, мәғлубиеттің қорқмасылық дегелігін аңлаймыз. Бұ қармаққа наайты адды хақиқат әқылыду, әмі әмі адам қылалышын атайын. Бір қысым кішілерді өзлік еңі зияды күшілік, ғұруры ажыз яке іждімай алақы ұқтыдары кәмчіл болғалықтың, іждімай алақы сорылырда әркен боламасылық, жиддилішіш, яке қатарлы кәйпият вән әркет инкаси пайда болуды. Маны бұ, қыжыл болғалық болуды. Бәз әхвалада қыжылчан кішілерді өзінің іждімай алақы ипадысыдың зияды әндейш қылып, жахиллық ойы пайда болышы мүмкін. Мәсілен, башқыланың өзінің кәмчілікі яке хаталықыны мұхакімі қылышыдың әнсірәш, яке башқыланың өзігі болған қарышыны әмілі әхвалғы қарғанда тейхімі сәлбейі дәп қараш. Қанча әнсірген сері, шөнчі қадыр жәмсізләнсі, қандақ мұ муапқият қазан қылып олсын? Шауи бір чон құрылыш шіркетеді қызмет қылғылы 3 жыл болды. О, іш қылғанда әстайдыл, қалы ішілдішке амырақ боғашқа рәхбәрләнің яқтұршығы ерішті. Бір күні рәхбәрлік оныңға Өні башқұрғучылық өстірішіні қарар қағалықыны әйтті. Бұ шауыны наайты қошал қылды. Лекен ұ наайты тезла ғамгі бетіп қалды. Әсілді башқұрғучы қызмет нәтижесінің доклад бәрмәкші болса, дайым сәйті.

Әнігі чықып сөзләшкі тоғыр келәдді. Леген шауи қыжыл жан боғашқа, натоныш кішілерін әймін әдді. Мәктәпті оқуатқан чағлада әр қетін мұнбәргі чыққанда поканда қызырып, кеп қыла қылмайла дудықлап кетәдді. О, өзінің сәхнігі чықыдығалықыны ойлысыла көңілі пара кәнді боладды. О, өзінің осал әхвалғы түшіп, сәтлішіп келіштің әнсіреп, рәхбәрінің яқшы көңіліні рәт қылыды. Рәхбәр оныңға, құрамығы еткерлігі неспәтін етқанда, қыжыл болуш бір қыл сүйімлі қаректір әмәз. О, сені нұрғын пұрсатләді мәхрім қылыды, өз оны қойып әттейді. Өз оны қойып әттәлімсен, Шауи сәл ханвей қып тұрып қалды. Шындақ, сенің қыжыл болушыңдығы сәбәп, натоныш кішілігі елікқанда қатыр жәмсізлік вә қорқыныш ес қылыш. Бұл қыл кәйпият сенің шәнчаңны йоқтуды. Өзігі бұған шәншіні йоқатқан адам мәғлубияттан қорқуды. Шоңа рекабәттің өзіні қачырдыған жахиллық патқы қығып етіп қалуды. Бұл қыл өзіні қачырыш, сені қатыр жәм қылсы мұ, лекен сенің тұрмышыңны адди вә мәнісіз қып қойуды. Жахиллық қылма, өз оны қойып әт. Батырлық білән еңі шәйеләні сынап баққын. Бұл қырыслаға батырлық білә үзләнсәң, тұрмышың тиғымы рәңдар болуды, дәйді Шауиның рәхбірі. Рәхбәрліхнің сәмімі тәлімі Шауиның қалбіні бірділі еуірдуды. О, дәрхал өзгіріш асыл қылып, өзіні тәңшәш вә акт психикалық арылышыш арқылық қыжыл болуш вә жахиллық кәйпиятыны пәсәйдуды. Үш айдын кейін, о, өзігі ішенген алда башқұрыш орныға чықуды. Ішкі елдін кейін, о, шіркетнің бөлім директоры болуды. Өзіні қойып әткәлік, идеяви юхіні ташлып әткәлік болуды. Кішілік аятта нұрғын шылапызны қатыр жәмсізләндіруді, лекін біз алдымызда азғыны қиыншылық барлықыны көріпла қечіп кәсәк болмайды. Бұндақ болғанда, еңі шәйеләні сынап пекішкі жүрәт қыламаймыз. Хаятның гүзәлікідің әқиқи бәхірман боламаймыз.

Хыжылчан адам асалла өзіге ішенмайдыған жахиллық патқы қығып етіп қалуды. Өзіні қой өтіш керек. Күманхур адамы асалла ішенмәсілікем жахиллық патқы қығып етіп қалуды, бұламу өзіні қой өтіш керек. 33 яшлық Чын әпәнді магистрлықны бүткізген болып, мәлім бір карханының юқыр дәрежілік әмәлдарлық вәзіпісіні үстіге алған. Ісімі жесімігі лайық, ғаят кәчірмішінің еңгөчісі. Лекін, оның өзігі түшлық башқетінчілігі ба. Әсілді, о, үш қетім ажырашқан еді. Хазір оның арлыш ватқыныға 20 ел болған бір қыз досты ба. Ішкісінің мұнасуветті ин тайын яқши, лекін о, өзінің яны бір қетім есият кірізі сығып етіп қағалықыны байқайды. О күні қыз достының дөмісі де бір тырнақ қыз барлықыны байқап, оның біле ұршып қалды. Қиындаңа, башқа әр дөмбіңізін тұтты му? Нәдігі әркен о, бұны мәй үйінғанды татлап ярландыр баған, деп қыз досты қайты-қайта сәвіржалық білен түшендірді. Мүмкін әмәс, мен бұны башқа әрлі қыған деп көмалыны батты мән. Сіз маңа оның кемлікіні етіп берін. Чын әпәнді, қыз досты қайты-қайты түшендірісі му күманыдың вас кешмеді. Қыз досты ачығылынып, айырылып кетішіні отырғы қойды. Чын әпәндінің күманы, оны шән мәсіктек жахиллығының патқықығы патырып қойды. Әң ақырда, зидият кәскірлішіп, ішкі адамның айырылып кетішідігі өтпілтісігі айланды. Жахил кішіләді әмі іше әтрапыдығы адам вә ішлағы неспәттен ғумалыныш вә ішенмәсік позициясы, әмді асалла ғумалыныш вә бір тараплымы қараш пайда болуды. Бұ жағда чоқым өзіңізді қойу етін. Ғуман қорлық ішенмәсікнің мәнбәсіге айланып қалмысын.

Мәйлі қыжылықтың келіп чыққан жайылық болсын, мәйлі гуманқорлықтың келіп чыққан жайылық болсын, әмілетті тегі тәхтідің етқанда әмісі мәғлубияттан қорқыштыр. Лекен шыны біліш керек ке, дұнияда әр қандақ іш юз беріші мүмкін, әмі адам мәғлуб болышы мүмкін. Шоңа бұның қорқыдақ деймісі ба? Оның үстіген мәғлубият сіздің алғы үлгірләш қадымыңызды тосып қаламайды. Әксіше, ол сіздің нишаныңыз әм юнілішіңізіне текімі айданлаштырды. Яны бір қыл жахиллық ба? О босымы башқылаға ентайын кән қорсақ болуш, өзіге ентайын қатық тәләп қойуш. Бұл қыл жахиллық, хижіл болуш вә гуман қорлық кәлтіріп чықарған жахиллықтың мұ қорқынышлық. Досты ішіні бұзып қойса, о күліп тұрып, еш қысы ек, еш қысы ек, әнсірмә.

Балаларның өзіні біліш ықтыдары тегі мөкемел болмағашқа нұрғын жәетләді пішіп етілмегелігі чықып тұруды, шоң ұланың ойлығалырға анысы дайым сәл қарап қалуды, әтті ұнтып мұ қалуды. Балады көріген қаталықланы анысы өзіні чоң тұтып әйіпләшке адәтілініп кетуді. Бәзді әтті бұйрық шәкілді баланы тосуды. Бала нақ мейданда бойсынуған тағдырды му, чырайдың хапылықы, қайыл болмағалықы чықып тұруды. Әгер ана өзіні төвен тұтып, мәсіліге баланың нұқтысыдың қарап, оның біле яқшы пікір алмаштырса, бұның өнімі текім яқшы болып, еш күчімейла мәқістігі еді әләйді.

Данлық психолог Сандайық мұмындақ деген, атанла мәсіліні балланың нұқтысыды тұрып көзәткенділа, балланың психик ихтияжыны түшін әләйді. Қарысығы өкім чықармайды, балла білен болған тоқынышына азайтып, балланың ішәндісіге ерішкілі болуды. Зон зүйіп олтырған ашу дәқиқіде, аны білен бала оқшаш бір егізлікті болғашқа юқыр төбәлдік пәрқі болмайды. Бала шындыла қорқыш ес қымайды. Шының үшін, өзіні үстін тұту алмай, балла білен пікір алмаштырғанда, авал чоқым зон зүйіп олтырышымыз керек. Бірінде, зон зүйіп олтырып балы білен пікір алмаштырғанда, бала өрмәт тұйғызыны ес қылыды. Бала адатта бойының егіз болмасылығы сәбілік, чоңлаға бешіні көтіріп қарайды. Әгер аны болғычы зон зүйіп олтырып балы білен пікір алмаштырса, балада «Анам маңы бәк көңіл білуду» деген тұйғы шәкілініп, «Мән анамның өрмәтлішіге еріштім» деп ойлайды. Шынон білен, көңілдегі тосалғы тамны ұрып ташлап, анысы білен пікір алмаштырыш қыразы болуды. Көңілді ойлығаларыны анысығы ейтуду, әмді анысының кепін аңлайды. Шкенжі, зон зүйіп олтырып балы білен пікір алмаштырғанда, балыда бейхәтерлік тұйғысы шәкілініп. Ана зон зүйіп олтырып балы білен пікір алмаштырғанда, бала еқіншілікні һәм мұлайымлықны ес қылуды. Сәбсіз әйіпленмегенлігі үшін анысығы болған ішәнче ашуды. Аныға қалып ішкіні ечіп, көңілді ойлығаларыны ейтуду. Үшінші, зон зүйіп олтырып балы білен пікір алмаштырғанда, бұның өнімі тейхімі яқшы болуды. Ана зон зүйіп олтырып балы білен пікір алмаштырғанда, бұ мәлім нұқтыдың анының балының хаталықыны қобыл қылғалықын ішпадылайды. Бұ хаталықыны балығы көрістіп бәргенділа, балыда анам маңы ярдамлішіп хаталықымны түзітіп бері батуду, анам мән тәрәптікі адам деген тұйғу етіліду де, анысы деген кәпләгі неспәттен қаршылық азлап, пікір алмаштырыш өнімімі юқыр көтірілуду.

Әпті ақырының бір күні Йөйе, Йөйенің анысы вә анысының бір досты соды сарай айланғылы бар дейді. Йөйе соды сарайда ойыншық машина адамны көріп, анысыға алдырым әндәп, оныңдың бір қадамын ергет әлмеді. Анысы оныңға өйді бұндақ ойыншық машина адамды нәтісі барлықыны, алмысымы болыдығалықыны дәп нәсіят қылған болсымы, о яныла еліш нейтідің янмады. Әтті алғыным алған дәп ғалбы қылышқы башылды. Бұның білән анысының атшығы келіп, оныңы тікіліп қарап тұрып, мән бірдің үшкіші санаймен, сәйені алымен дәп мағыл онымысан, сені ташлы өтіп кетімен, дейді. Әмді санақты башылып әтті. Йөйе анысының санақ санышыдың сәл жидейләшкен болсымы, әмі яныла ойын чықмашына адамны елішіне етідің янмай, оны чын құчағылы біліп, ғалвы қылып еғлашқы башылды. Анысының оны сөрәп маңмақшы боғалықыны көрген анысының досты дәрхал балыны тартып, зоң зүйіп олтырып, оныңы тәсәлі берішкі башылды. Сіздің ойын чықмашына адамны яқшы көрді ғалықыңызды білімен, деке үйіңіздімі нұрғын ойын чықмашына адамыңыз бакен, соды сарайдеке бұнымы өйге еліп кетімен дейсіңіз анчы әпләшмегідәк. Оның үстіге сіз мұ чоң болдыңыз, барған сірі өзіңіздің контрол қылалайдыған бұп кеттіңіз. Сәл тұрып, сіз мені үйіңізге тәкіліп қылың, үйіңізге ойын чықмашына адымыңыз бұй әрдегідің мұ қалтысы мекен мән бір көріп бақай. Йөйе бұны аңлап бір пәс ойланғандың кейін күліп тұрып, болуду, мән сізге еліқі әң яқшы сейріқранлық ойын чықмашына адымымны көрістей, о әқиқатан бәк жәліпгар дейді. Шынолдың етуарен, о өзі сетіп алмақшы болға еңі ойын чықмашына адамны пүтілләй онтып кетті. Әксіце, сөздіген сері, өйдіке еліқі ойын чықмашына адымыны бәк яқшы көрдіғанда кес қылды. Йөйенің анысы достының кичік достлаға тәсәлі беріш ұсылығы қайыл болды. Әмелетті, анысының достының балығы яқшы тәсәлі берәлі жедегі сәбәп, о зоң зүйіп олтырып, балы білән пікір алмаштырғалықыдың болып қалмасты.

чырайыңызды өңдіріп, әр бір еғіз кепіңіз пішақтәк өткөр, тәләпұзыңыз еғір әм яуыз, әтті тәхдет арлаш болса, ұчағда бұл балыға текімі тәхдет еліп келеді. Бала текім еқін арлықтың тәхдетіні ес қылып, текімі қорқып кетеді. Пәкет ішкісін бірләштіргенділа, андын бала білән өнімлік пікір алмаштырғылы болады.

0: Үй ішінің нәмлік дәрісігі дейқат қылың. Мұқберіміз Полат Аманури бұ ақты қабар берді.
1: Үй ішінің нәмлік дәрісі 40%-тін төән болғанда, терідікі нәмлікнің парға айлынышы найт тезлішіп, тері асалла құрғақлышыды, еріклішіды, әтті кепеклішіды, қытшыды, ағрыйды. Жайыл тәмірәтке болыш қауіпіні ашыру етшімі мүмкін. Үй ішчі нәмлік дәрісі 70%-тін ішіп кеткенде, бактерия, зәмбіруғ, ve kana asanlı köpüyüp, terinin sezimçanlıkı işip gitiş, öl təmrətke, zəmbroğdın yuqumluş qatarlıq ter kesellilerinin payda buluş xaıpın aşırı etidu. Nemlik ve köz kesellikleri. Öykçi nemlik derecesi 40%-tin tüven bolğanda, yaş perdisinin nemliki tez sürette parğa ilinip, yaş suyuqluğu azıyıp, közünün nemliki tüvenlep, köz asalla qurğaqlışıp çarçaydı. Құрғақ мұйтта ұзын мұддат тұрай бергенде, көз құрғақлыш кесілі бәлкім техімі еғірлап кетіші мүмкін. Үй ішчі нәмлік дәрежесі 70%-тін ішіп кеткенде, көкерт күчі зәмбіруғ асанлы көпіп, көз юқымлыныш, зияда сәзгүр беріктіргічі пәрдіялуғы қатарлық кесәліклерінің пайда болуш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік вә нәпәсініш системісі кесәліклері. Үй ішчі нәмлік дәрежесі 40%-тін төмен болғанда, Нәпәс үлі шылық пәрдісі құрғақлышып, асалыны зәқылынады, яки яллуғылынды. Шыныңлен бір вақытта бұқыл құрғақлышыш, нәпәс үлі шылық пәрдісінің кесәлік қозғатқучы бактерия болған мұдапия ұқтыдарыны төәнлетіп әткешке, нәпәс үлі асалла микроб, вирус вә микоплазма қатар

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышыланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 16 күні Мәркез дөләтіні өмімізілік қанун бойынша идара қылыш қызметі иығында қылған ilmiy nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Достаның яды болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Гүлчехра әзізнің Асса намлық хикайысының алдын қысымны аңлатқандық. Әр елі Әйнола чечеклегенде бір түркім содиярлі дейқаланың бейғығы келіп, чечеклеген бағының бір мосыны 5-6 мың еңге ағзаки еліп, бағының егідарчы қоқуқыны сетіп алды екен. Андын нәтчі қолдың өткізіп, дейқаланың зейініға айын кешілі көп пайды алды екен. Yezi rəhbərləri bundaq əhvalğı taqabıl duruş, dehqanların mənfəətini qoğdaş üçün Əynola pişay deyəndə qeyrindaş ölkələrdəki bahanı küzdüb yıqıb, dehqanlar bahanı muvafiq görəndə xeyridar tepib setişini qərar qılğan idi. Ondaqda bu çara önüm verəm. Bula qızıqsaqla, dehqanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız orlaşdırılğan Gülçəhrə Əzizinin Hassan namlıq hekayəsinin davamıdır bolsun.

Чолпан хан чоң ана көп тылғы алдыған Ян Шужиның кеп чыққан дейкен кетішке тәмсәлген қадымымны тоқытып сорды. Ян Шужи Айнола көчінің қойыңла дегенде, оғылыңыз болмыған болса, сіз мұ қарышты қыламдыңыз? Рахман ака сәл хижил болғанда күліп, әмде Шужи, рас кеп қымысақ болмайды. Аты болымыздың татып, біз дейқалла бардың хош болып, йоқы есілмай өтілген хақкеміз. Дейқан намырат өтіду деген қараш болғашқы мекен, башқыла немі қыса бізні шыны дорап өгініп кетіптің. Бұл Айнолны біз қар өрікті айттың. Бейғымызғы бірі ішкі түп текіп қойса күпайы еді. Бұл мейві бізні қандақ байқыла деп ішемеген тұқ. Шоңа дәсләпті әміміз қарышлаштың. Ян Шужи бәк есіл адам еді. Әр біріміздің үйге кіріп, бұл мейві көчтіні тікіңла. Әгер сатамысаңла, зейініңланы манымен төләп ермен, десімі, жахиллық білен көчет қойғыл онымыған біз хақ, маны әмді тас қиліватымыз үйімізімі чекіп, орнығы Айнола көчеті тіккілі. Ян Шужи пайдымызғы шерек болғыны йоқ. Я бірәдал Айноларымыздың еген йоқ. Біз надан кәміз Шужи. Рахман ака көпні көген салмақ, әсуші жайда перзентлерінің әмісінің али мектепті оқытқан тырышчан дейқан екен. Біз қошылышып, еңіч сорт етіштіруатқан тәжірбе етізі қаратмаңдық. Бұл тәжірбе етізді кәнтіміз динозаврының тұқымы деп атылдыған еңіч бір хыл

ивини сынақ тарихисты етілдіріп атқан еді. Бұл бір хыл еңі меу болып, сортыны башқа өлкетін әкеліп, кәнтімізді өстірішке башлығыны 3 жыл болған екен. Алмадек чоңлықты болдыған тәбей дөхіл сұғық, тәмі әйн олдың сәл татлығырақ бұл мейвінің шәкілі қарып, оныңға динозаврның тұқымы деп ұсым қойып алған едік. Езді қойкемет алдыңғы елдері башқы кәнті тәжірбі қылып, өнімі нәтисі яқшы болғалық үшін бұл ел кәнтімізді 10 мойе ажыртып, өлгі көрістіш бағасы бәрпа қылған едік. Бұл тәжірбі етізға пат-пат келеттім. Бейқалабдан тән қадамды меніш үшін оланың ішіні чоқым түшінішім керек еді. Әзәлдің базадың мейвін талап еліп еп үйенген, шәрді тұғылып чоң болған мән үшін етқанда бір өріпла кәнті бірінші шуджи болышым дәсәпті мені ғанғыратқан болса, маны ғазыр күшініш, өгініш, тірішіш, үздініш білән бұй елдімі тәмтірмей меңішқа башлыған едім. Мән али мәктәпні бүттіріп, мәмұрлыққы имтан беріп, өзім арзу қыған қызметке орынлаштым. Ерім тәтқиқат орынды қызмет қылатты. Мәндің бұрын қызметке орынлашқашқа, ықтысады асасы яқшы болып, бір үріш өйімі іліп болған еді. Өзі яваш кәсіпі ықтыдары юқыры, әмі мұнасвет тайрысы тар еді. Білім сәвиеде оның тәңдіші боламайдым. Мейджәзім өчіқ еруқ, шоқ, бұныңғы яндышып сәл шөйхрет бәрәсігі мұба еді. Шындақ болғашқы мекен, қызмет чара еті яқшы, муаши юқыр тәрәптеріні көз тұтып, ерім білән той қылышыны қарар қылған еді. Кәшкіче компьютер алдын кәтмей, тәтқиқатның койдылы жүрейдіған ерімге, о арзу қылған мұхабәтіні беремей қиынлаттым. Лекен, әтрапымдегі талай кішілер тұрмышымға хәвәсініп, тіліні чакылды татты. Кейін, оғылымыз тоғылды. Ерім доктор болды. Мұшыладым қанаат ес қылып, теніш тұрмышымны давам қылдым. Ерімнің төрткісі әм етеклеші білен аспирантлық имтан беріп, Бейджіңді оқып келдім. Қалбімнің бір мұхабәт іздаватқалықыны білеттім. Лекен, компьютер алдыдгі ерімге әқылық оғылым қарап, көңілім ерім болатты. Оғылым дадасының бір қолық тәрбиелеші білен кішігідің мұстақылығы күшілік балы боп етіші бататты. Оғылымның тапшырығы мәктеп таярлайдыған нәсілері, тапшырығы етекләш, тапшырық ішілдеш, кейім рәтләш, ешқандақ еш маңы ашмайды. Оғылымы рәтлік тұрмыш адатын етілдіруген еді. Бұл қайтым кәнті ішкі ел тұрып ішлейдіған бұл қызмет сәл еғір кәгендек тойылған босымы ерімнің қолы іші мәдәт беріші білен ішенчік толып бұл кәнке кәген едім.

болғаса әсі ерімнің. Болғасыны мұшы яңақ тарқыдың кесіп, ішкіміз тәң олтырып ясыған тұқ. Мұмайның тұнжық етім ятығымығы кіргенді, болғасыны тамғы елеп қойсам, жетелішіп олтырамай қағалығының сәбіні білгендік болдым. О, тоқтымай асыны сылайды. О, асыны әмес, өтмішіні ерінің қолыны сылаватқанда қалады. Болғасыны ерім түгеп кеткенге қадар ішілдіпті. Есаплап көсім 10 ел ішілдіпті. Бұй отта менің оныңдың башқы еш немем йоқ еді. Епі үзілген дәйләктәк нәге түшімні білемей, нәк жил өтіп кетті. Хошалық қош кәмейді, хапылық ялғыз кәмейді деп, маң ақ-ақыдың көңілсіздікла болды. Ойлап бақсам, әң қатыр жәм яшыған чағылырым ата-анамның үйдегі чағыла екен. Рохим, ерім білен білі кеткен дейкла, өзім ба Рохим сұнық. Мұшы ғасын тұссам, ерімнің қолын тұтқан дейк болым мән. Асы енімді болса, құды ерім енімді бұадай кез қылым мән. Оның тенікіні сезім мән. Ақшым ясам мұ, бұ ғасыны енім ғейліп ятты мән. Үлсәм мұ, бұ ғасыны өрімге білі көміңла дей мән. Конрап кеткен бір ғасының кейіндегі бұл гүзел қалыптың чықыватқан вападарлық мелодиясының үркім езілді. Мұхаббәттің ибарат бұл гүзел тойғының маймақ яғаштымы жұлалындығалықыны біліп атады.

deydiken. Yen bir aylan işki yeşikini bir kılıp ayrım pijetlep salkın yege tizdiken. Biz şehirde yevatkan meyvelerinin şehirden özülüp, kaçılınıp, bizge yetkici nurgun mehnet kedi dağılıkını emli his kıldı. Avarayığı adetin taşkır dekat kılattık. Dekallanın bir yıllık emgekinin husulu çıkılgan vaqtta bire oylamağın tabi afetlerinin bu kiliştin ansır ettik. Hemidin bek yağmur yığıp kalamu dap yürgümüz su idi. Çünkü Aynola diyen bu meyvenin üstüde bir kavet topsu bulup, bu meyvenin esirliğini hem kımetini belgeleydiğen muhim amının biri. Dal manumuşu topusunun düşüp ketmesi ikken. Şuna meyli üzüş, meyli kaçılaş çeryanı bolsun, topusunu düşürüp etmeslik olaydı tekilin etdi. Onun sapığının üzülüp ketmesliğini mu tekitleydi. Sapığı bolsa pulğı yaraydıken. Her kancı esil meyve bolsun mu, sapığı bolmasa onun ahlak katarığı ayrıydıken. Şu sebepten bu meyvenin üzüşümü texniki tələb qılğan çeryan boğalıq üçün, mən meyve pişişdim burun yezdikilerge muşaqtı bir leksiye orunlaştırışını oyludum. Yezi kadrları bilen məsləhətləşib, eyni yeri Yangshuji təklif etgen texnik Wang Yuan ustamın beyi badıq. Wang Yuan ustam yetiştirgen bu bağ, hakikaten yezimizden ülgelik beyi deyen namğı layık idi. Bağ yetiştirmekçi boğan həm adam kilip, muşu bağını körüp, ügünüp getirdi. Ösünge qeynip boğan, sancaq-sancaq yeşil yopurmaqlağı çaplaşıp, əkilap durgan Aynolalağa həvəs bilen qarap getdim. Yezimizdeki talay Aynola daraqları içide meyli beqiş, meyli pərviş qilish bolsun, toyunup çoğun bulu atkan taza oxşağan bu Aynola, mağın xuddi bayyaşat, mehir muhabbetlik ayının bəxtlik ballardak məğrur qarat turğandak bilmətdi. Van ustam meyveləgi doğru çeçib atkan bulup, bizni yeraqtın körüb beynigi kildiğalıqıgı işendi boğay, işini davam qalaylardı. Bunundan Van ustamın kesicalığının yokurluğu çıxıp durandı. Yenimdeki yezi kadri, Ван уста гепни оз кылып ишли кылдыган адам. Башка багваллар беги бираз кирсе, жүгүрүп алдыгы барды. Ван устам мевисик ишенгешке ким келишиден парвай пыл. Ишини кыли берди деди. Ван устам колдыки ишин түгөткөндөн кийин биз менен саламлашты. Сиз яңы келген биринчи шуже буламсыз, деди мен карап. Шундай тарпыңызны көп аңладым. Шуңа бүгүн сиз менен тонушкач, кымбаттык пикир тектиптериңизди берем деген деп келишим. Мен шундай деп сумкамдан калам һәм хатирәне чыгарып, хатир язып таярландым. Ха, яхшы булды. Кулымдан килеше ярдәм кылма. Бундан 11 ел бурын Яңшу җемине издеп, бу кентның туфрыгыда Айнула өстүрүшкә булдыган булмайдыгын тәкъшүрүп беришим таләп кылган. У чакта бу нахия Кулгын, Чылан, яңак yetiştirдиган база икән. Шу елларда яңак, чылан таза базар табылмай, Кулгынлагы бер хил кесел тақылып бұрынғыдай оқшымай баққан чағылар екен. Шының білән тұпырғыны тәк шүртіп, Aynolaға біз ойлығандамы бәк муапық кекелігіні түшендірдім. Aynola тұпырақымны әмес күн нұрының түш дәрежесінімі таллайдыған мейме. Бұл нахия мейлі тұпырақ, мейлі пәсіл айрымызы, ауа, келімат, қояш нұрының түш дәрі жәттім болсын, бұл мейвінің нәқ мақарыны болышқы лайық кекелігін есім. Шуде хая жанлып, бұл мейвіні дәстәпті мүшкенттің башлап етіштіріш пиланы отырығы қойды. Мені һәм Aynolni Мүшкентке әкелді. Яңшуджи найт ақылық адам еді. Ожырақны көрдіған, пиланлық іш қылдыған, еті өлчәп бір кестіған адам болғалық үшін, әң авал бұл мейвінің қиырындаш өлкелерігі базар әхвалыны түшініп, базар тапыдығалықығы көз еткенден кен, ішкенде қадамды мені тапқан екен. Шуңа бұл қызметті тәхірсіз башылып әтті. Ожағда дейқалық қарыш чықып, Nahimizning ota bobomizning kelgan qo'g'in yurti degan nomini yo'qitib yetamdiq deb bek qarishlashdi. Bechor Yangshuji har bir dehqonning uyiga birma-bir kirib, tushandirib qarmadi. Keyin menga mushu qaqasiyani berib, ko'kartib Aynola bahosi qilish taklifini berdi. Men tuproqqa tabiiy sharoitga ishonchim bo'lganligi uchun ikkilanmay ma'qul dedim. Keyin qoyil bo'lgan dehqonlarning beg'i Aynola ko'chiti tikib, parvish qilishga yetakchilik qildim. Boshqa chaqlarda mushiyani ko'kartdim. Мәні шында қылып, ақыр бұл нәйе бұлайет бойчы нұқтылық Aynola басығы айынып, дейқалла бай болды. Дәсіләп, қапып сөздейдіған дейқалла, бұл мейвінің ішкі елді мейу бердіғалықыны, тез базар тапқалықыны біліп, тас қалды үйнеме чекіп, Aynola көчті қойғыны. Мән көчетчілік қылып, шағырт етіштіріп, үлгіренмей қалдым. Башқын нәйеләмі мені тәкіліп қылып, бұл көчетінің қойышқы башылды. 4-5 yıldan kin dehqallığı qoğun terinladısımı yaq dep Aynola köçti yetiştirip yağaqçılarlığa Aynola ulutup hem adam Aynolçı bolup ketdi.
Әмейлән Яң Шуджиңі мақтап, бізні байқыған Әйнола Шуджиңі дайдыған болды. Кәм сөздәп, Әмейлән оқшаш тәріп деген Ва Устам, ағзы-ағзыға тәгімей сөздәп шүйе келгенде, бұнжы қетім күлім сұрды. Вә тамақысын еліп тұташтырды. Мен бұ адамның кәм сөз дегенлі, қайсы тәріпі қарап шындық дегенді, деп ойлап қалдым.

Бүгейчә хатыр дәптерге мұндақ язды. Қызыл сайва. Бұ өзімнің өз түрліш көлімі чоң әмес. Тәхминен омымы тәк көлімінің 6%-ні егелейді. Қызыл сайва өзімнің мейві сапқы чоң. Конусыман келеді. Мейві данысы юмылақ болып, әр бір тал данысының еғірліғі тәхминен 4 грамдан 6 грамға чек келеді. Әр бір даны мейвіде 1-2 тал ұрықы болады. Қызыл сайвы үзімнің ташқы көрініші көркем, мейу посты интай непіз. Еті чүрік, татлық болып, кішілі ұмым юзік яқшы көрдіған, өл елдіған сүпәтлік сорт боп есаплынды. Күзлік сайвы. Бұ үзім ақ үзім деп мұ атылыды. Бір қадар кен тарқалған. Лекен, өстірліш көлімі чоң әмес. Сапақ түзіліші юмылақ, мейвісі конусыман, қошымчы сапақлық, сапығы кичи керек. Мейві данысы шалан, чечілангу, тәкші әмес. Әгірі шекілді болуды. Әр бір данысыда 2-3 тал ұрықы болуды. Бұ, өл елдіған сұрт болып, сұғыққа, құрғақчылықы бәрдашық беріш ықтыдары күшілік. Өнімсіз елді өстірілді. Мейвісін сақлаш, өткәш кичіләмлық. Пішіш вақты кейіндәк болып, 9-ші айның ақыры пішіді. Мейві данысы бейджақиғы оқшайды. Шуңа көзлік бейджақи деп мұ атылыды. Бейджақи. Бұ өзім созық сайва деп мұ атылыды. Бір қадар кен тарқалған. Бірақ өстірліш көлімі чоң әмес. Сапақ түзіліші юмылақ, мейвісі конусыман, қошымчы сапақлық, сапығы чоң, мейві данысы шалын. Чечілангу, мейві сапығы ұзын әм чүрік. Мейвек шехіден асан ажырап кейдуду. Мейвек данысы алахиды ұзын. Отырысы сәл енчіке. Үчі азырақ әгірі келуду. Әр бір даны мейвесі дә бір ішкітал ұрықы болуду. Бұл сортның өзші отыр хал, мәсілатты сайы өзімден анчы пәріқләмейді. Әмі бір қадар кейін пішуду. Мейвек шехлі көркем, тәмі интайын яқшы. Кішілі қадірлайдыған әла сүпәтлік өл елдіған сорт есаплынды. Хончы үзім. Бұ үзім бір қадар кен тарқалған, бірақ көлімі чоң әмес. Қошымчы сапықы бір қадар чоң болып, асаслық сапығы білән оқшаш ұзылықты болуды. Қош сапақы оқшап кетуді. Мейві данысы ұшшақ, толық пішқан денген жегәрәңгі өзгірді. Посты қилін еті аз, ұрықсыз болуды. Хончы үзімнің мейвіләш ықтыдары күшілік. О, тибабәтті дұры материалы қылынды. Дәрістің түшкенден кейін әкрем білен азадам білі үйге қайтты. Пах, дәрісінің қалды сөзді бәттіңіз жұмы? Нәдің таптыңыз үнчі ола инчікі сан сифырланы? Деді әкрем елді кетіп етіп аялыға. Сіз бұл санланы мен ойдырып чыққадым екен деп қалдыңыз ма? Дәп яндырып сұрды азадам қапы болған дек. Яқай, әйран қалдым шу, нәдің тапқанды о деп. Нәдің тапаттым. Өзім, бір даны бір данадың санап, бір сантиметр бір сантиметрдің өлчеп қатырлыген салла бұ. Бека үрмәпсіз жұмы қоттын, қол қойдым сізге. Бүгін бәкілі әйран қалдырып әттіңіз. Хәй, толы кеп әгетіп, менің дегітімні чашмаға? Мен болды. Әкрем қотыныға мән иққарыды. Сіз мі бүгін мені бәк әйран қалдырып әттіңіз? Ұнтып қағыл тас қапты мән дегі, деді азадым. Ондақ асалы ұнтып қаған болсыңыз, бәк әйран қалды дегілімі болмығы дек. Мән чо, сіздің бүгінкі бұл дәрісіңізді өмір бойы ұнтымаймын. Әмі сіздің қасаптыңыздың болмамды. Толы кеп қымені қайдырып әттіңіз. Азадам ми қыды күлді. Хәдәңі, мән сізді қанда қайран қалдырыпты мән. Сіз қачаладың дейқанчылық техник көп қалдыңыз. Тегі әстайдылы қатыр езіп кеткеніңіз чө тегі. Неме, мән дейқанчылық техникі болсам болмам деген? Дәп сорды әкрем наразы болған дек. Яқ, пәкәтлі ярашмай деген. Сіз чө, іш қылдыған адам емес. Іш баш құрдыған адам.
Siz yağlım

Қызды қылып, іш қылдығаланы баш құрсыңызлы болады, деді аз адам, ері білән чекішім. Тоғырдайсыз, деді әкрем, әсті айтылы кеп қылып атқанда қиапетті. Мән іш қымысам болады, әмма ішіні қанда қылышыны білішім керек. Шыныңдыла, баш қыланың ішіні яқшы қылышыға етекчілі қылалаймен. Мұнда қылдап қойсам, сізге боп бәді ғу. Растаймен, әкремнің позициясы интайын сәмімі еді. Бүгін дәріс қанды сізіні көріп бәк әйран қалдым. Рас, сәл тұйықсыз оп қалды, дейді әкрем. Башқыла беріп аңлап кел, деді. Бұл кеп маңы яғдәк яқты. Сізінің дәріс сөзлейді қалықыңызды білеттім. Оның үстіге, мұшы бағанда ішкі күн болсымы сіз білен білі бұл алайды кен мен. Әттігенде бір мұнч ішлерім батты. Болмыса, ақшам ұчыплы келеттім. Немі амалдайсыз, қызмет әмес мұ? Аз адам әмді үн чықмады. Шу тапта о ердің чексіз сүйінмекті. Өзін ажайып бәқтілік сәзмекті. О ердің кәплердің оның өзін сүйдің алықыны, яқшы көрдің алықыны білді. О бір тараптың ердің қызметіке әстайдылықыдың тарыщалықыдың сүйінсе, еңі бір тараптан оның өзін сүйдіғалықыдың чексіз қошал болмақты еді. О еріні бір өмір сүйішке, өмір бойы қадірләшке әрзейдіғалықын ес қамақты еді. Өзімнің ақырқы бір қанчы сорты тоғырсытке материаланы қатырлы емедім, деді әкрем аз адамге мекребден текіліп. Күште үлгірәмейсіз ақычын, кәш толықлап езбелін. Аз адам даны-даны қылып жауап бәді. Кәште башқы мұхим ішім ба. Ау варықыңызны бәсіңіз езгі бағанда вақыт шықырып езіп алай. Бұй әді оны язғудәк вақыт йоқ. Кәште ішіңіз ба ма? Сәл өмісізденгендек сорды аз адам. Ә, мұхим ішім ба. Немі ішіңіз ба? Сыртқы шықамсыз? Яқ, өйді. Өйді олдырып, аялымға әмірақ болдыған ішім ба? Башқы ішқа нәді кіч олдайсыз? Сараң, мұйым іштеп кеткені дейхи. Қандақ, мұйым әмәс ма? Ола, әні шындақ шәрбәттек шерін кепләблән, өйге қандақ келіп қағалықынымы тоймай келіштейм.

Әтісі наштадың кейін азадам сынақ мейданығы мен ұшқы тәмшелді. «Хош, мән маңай», деді о, әкірәмге көзі қиымыған халды. «Түшкіче езіғы маңмай қасыңыз, келіп өз қолымдан сізге поло етіп берімен». «Тамақ әткеш тұруңды сыңызлы болмады му?» деді әкірәм чақ-чақ тәрей қысты. «Мән бейка болсам, сіздің келіп тамақ етіп берішіңіздің күтіп тұраттым му?» «Сіздің әткен тамақыңыз не көп едім, бірақ сіз мән әткен тамақны анч көп емедіңіз. Сіз тек менің тамақ етіштіке өнірімні білмейсіз. Бүгін түште сізге бір көз тұп қоя, я?» Әкірәм дәмеліп үй кәгенде, көп аллады аз адам қызмет қылдыған болғашқа тамақны Әкірәм өзі еттәтті. Аз адам байықы кепіде шу ішіні тылғы еліп, Әкірәмге болған миннаттарлығыны білдіру аттатты. Әкірәм оны түшенмей қалмады. «Бұның кар жағлық. Сіздің тамақ етіштікі өніріңіздің қанчылықлығыны мен білмей қалаттым му?» Әкірәм кеп қағаш, аллы қачан елғы чықшықы таярна болған аз адамны бағырығы басты. «Бұл мұйым емес. Біз қачан му бір-бірімізге бағырымыз қиынып өтеміз. Менің сіздің пәкатлы айрылғым йоқ. Менің мүші». Аз адам кеп қылып атқанда, бүтін вүджуды да бір қыл иллық иқы мәуіч ұрды. Ва әкірәмге техімі чын епішті. «Бірақ, мен қызмет қымысам болмайды. Мені түшіні шоңызды үміт қылымен. Мен түшіні мен. Шоңа тішімні тішілап атымен ғу. Қачанғы чымышындақ тішімні тішіліп өтәмен кентан?» Әкірәм, ені аз адамның чашларына ош көзлікпілен тоймай хейтләді. «Маң тұғып бәсіңіз болатты. Менің аты болғым ба?» деді о. Андын біраз тұрвеліп қошып қойды. «Апамы тезірақ баллық болсаңла болат» дейді айды. «Менің мұсызге тұғып бәгім ба? Көбірі қайрат қысыңыз болдыған оқшайды». Аз адам кепінің ақырны чақ-чақ айландырды. «Апам сізіне көбірек арам асын, қызметке өзіні бәк ұрвәсімі асан бойды қамайды» дейді. Деді Әкірәм, аз адамның чақ-чықыға пәрва қымығандек бір қыл салмақы әпәтті. «Апам үшін дақтайды», деді аз адам, Әкірәмнің әстайлы позициясыға жауабын чақ-чығыны дәрхан еғіштұрып әстайлылық білен. «Болуды, мен де қат қылай. Қолымдегі ішіла біраз бойшыса, жәзмен де қат қылымен». Аз адам, Әкірәмнің мейлісін келуатқан, пәкәт Әкірәмгіл қас болған әрлі кейдіні пұрап, шерін тойғылағы чөмілді. Бір хазадын кен, о сөзін дамлаштырды. «Әмді мені қойып еттің, болмыса, бүгін ішташлысам болады». Әкірәм, аз адамны еніш-ен ішіліп бір қанчық етін бағырғы мәккен басқан дейін кен, көзі қимыған халда аста бошатты. Аз адамы көзі қимыған халда Әкірәмнің қойындын бошынып чықып, велосипедін мініп, тағы бағырық қарап ел алды. Аз адам ялқынтақ бағырдегі сынақ басығы етіп кегенде, қан агырным хейлі бұрылы етізлікті ішіні башылып әткен еді. Бүгін ли хакимы кеген еді. Етізді ені бір қанчы дейқан тәкләні пәрвеш қып үйретті. «Тәжірбінің юріш әхвалы қандық?» деп сұрды ли хаким қан агырнымдың. «Омы мән, яқши, көңілді керек болып атыды». Аз адам, етіс пешіғі келіп, ли хаким білен қан агырнымның шындақ дейші ватқалықын аңалды. О, кеч кеп қағалықыдың хейжіл болып, өзін құйдығанғы етап алмай, тәкләнің кәйнеге ықтиярсыз юшырныш қорынды. «Че ван хуар», деді ли хаким, аз адамның өзін тәкләнің кәйнеге юшырмақчы болып ватқалықыны сезіп, аз адам тәрәпке бұрылып. О, Азат Күл деген ісімнің ұйғырчы ісім ішкәлікіні. Хәнзучі мәнісінің Джефан Хуар болдығалықыны бұрылы башқыладың сұрап біліп болған еді. «Бүгін дәмамай ішқы келіп апсыз ғу. Ұстан бойады ішіла басса, мән қандақ дәмалы мән?» деді Азадам қан агырнымны көсті. «Қан Соджан, бұл қығыныңыз болмапты.
Yaşla aram bir cem boğanda ulağı köprek pürset bəsiniz bulmamdı. Li Hakim, makul, mən xata qıptı mən. Özümünü təkşirək. Kan agırnum hakim qarab şundaq tep bulup, Azadəmki qarab dağımlaşdırdı. Azadəm, siz hazırlı qaytıp dəmilən. Bugün... Bulmaydı ustam, bugün qıldığan işlerim köp. Bugün yenə nurğun sanlıq məlumatlarını təkşirib çıxmısam bulmaydı. İşkıxıl yeni sortunu yetiştiriş doğrusup ki xatirini inçkilab yezip çıxışım gerek. Gebimini anlamam siz, hakim buyruğun cümü sizden dəmilişiniz ne? Özünüz mü anladınız? Siz dəm anlısınız? Mən yeni tənqid anlayman. Anlayman, ustaz. Gebinizin anlayman. Muş işlerini tügütüpla bolduraq işten çüşey. Ekrem oran bir ülkeyende onun oğuştu polo itibəmisiniz qandaq boludu. O, aldın kaptımı öyge qaytmabdı o. Yoldaşım Ekrem tonumsuz, onun aldın kaptı öyge miyelikini siz qandaq bilisizliği hakim. Sordu Azadem sel hayran bulup. Bunu kansocan yanın tigidi yılanın köşeyini sizeleydiğin adam. Eriğinizin kimliğini bilmeyi durup, sizini herkes mi punktu yötkepken meyti bu qaqvaş. Li Hakim çak-çak kılıp küldü ve sözünü dağımlaştırdı. Anlasam, Ekrem'in sizge oxşaş hizmetini berilip obdan işleydikken. Hakim'nin er ayal işkisini koyuşup mahtışıdın Azadem'nin kalbi şatlıqı dolup süyündü ve xecalıqtın yüzleri hüppü de kızırıp getdi. Mən işimni qılay Hakim. Kan ustan bilen işkinle paranı şey verinle. Dedi o. Aval Li Hakim'a, andın kan agırnumu'a qarab. Çüşte öyge tamak kilin. Li Hakim, mən rastalı polo etimən. Azraq görüş batdi, yeşki közüm qiymay saxlavatkan. Bugün onu konaq yarımızı arlaştırıp, oxuştu polo eti bireyslaya. Kan ustam, sizin birine. Azadem, gepinin ahırını kan ustam qarab dedi. Boludu Azadem. Konaq yarmısılı eti verin. Konaq yarmısı mı yaxşı? Dedi Li Hakim. Kan ustam bilen işkimiz cəzmən barımız. Azadem öz işiği ketkendin ki Li Hakim kan agırnumu qarab dağımlaşdırdı. Kila yıl ətiyazda nahimizde tək külümü kən külümde kinaydış kuruluşunu başlamaqçı. Bunun dün xəbəriniz ba. Şuna texnik punktınla nahimizde təbii muhitqi tazabab gildiğin yokur husulluq, süpətlik üzüm sortlarını umumlaşdırış planını bu yılın axırdan burun oturuq qoyuş gerek. Bunu qılalamızla. Asası plan və yol qoyuş çağrısını tüzüb çıxışlı çataq yok. Yokur önümlük yeni bağ bərpa qılışının ölçümünü bekitişdi mi məsəl yok. Hazırq əhvalda ölçəmini bekitişki boludu. Umumlaşdırdığın kişmiş üzüm qatarlıq bir qancı əla sortmu asasən bekitildi. Amma köçət yetiştirişkə vaqt gedidu. Hazır sınaq bazımızda yetiştirilvatqan tək köçdi köp əməz. İhtiyacını

қамдиямайды. Яны бір тараптын бәсі екілеге бір қанчы ил вақыт кетеді. Демекчі болғыным, бәсі екілеге бір қанчы ил күзеткенділа андын ерішкілі болады. Бұныңғы амал йоқ, вақыт қыстап қалды. Сорт бекітілген болсыла, қағынны хазырча ерлікнің адатленген ұсулы бойынша ішлеп тұрсақ болады. Мәслен, күчетке тәк көмгенде, ашқанда ноутларыны кесіп еліш ұсулы арқылық мы ерішкілі болады екен ғо? Шындақ, ерлік дейқалла тәк ноутларыны кесіп еліпла, шының текіш арқылық мы тәклік бәр бақылды екен. Біз мұ бой ел шу ұсулыны қолын айлы. Бой ел тәк көмгенде, келайлы тәк ашқанда тәктін кесіп еліңған ноутларыны ішлесек болады. Шының білен білі тәк көчті етіштіріш қадымының тезілді айлы. Мәмі шу пікерді хакім. Ерлікті мұ біз қолыныш қыбылдыған нұрғын ұсылла ба. Ерлік дейқаланың ұсылы ұзақ мұдатлік әмеліетнің сынықыдын өткен. Вақты кегенде дейқалла ішілікі тәк өстіріш тәжірбісі мұл дейқалланы таянч техник қылып ішілдішкі мұ болыды. Бұл пікіріңізді қолаймен. Шындаққымыз ағым болмайды. Біздің техники таянч күчіміз азырғы қызметтің ехтияжыдын хейлігі ерақ. Әмі бұй әді ені бір мәселі ба хакім. Йоқыр өнімлік бағы білән ән-әнви бағыланың тәктікіш ұсулы, түпсаны, башқұрыш ұсулы жәттің пәріқ бір қадар чоң. Тәктік көліміні кең айтышта, ерлік дейқаланың бұны қобыл қылышы тәс күтші әмекін. Яңа бағланы бәрпа қылышта йоқыр өнімлік бағы бәрпа қылыш өлчімінде чың тұрмай болмайды. Тәшік тәрбие қызметіні оптан ішләш керек. Ли хаким 75-ді қырдылы ұлтырды. Кан агырнымы оның ұдлығы келіп ұлтырды. Ола шу ұлтырғанча түшкіче, келайлы әтиязда Нахия бойынша техни умум юзлік умумлаштыруш чыңыны қанда қығанда тәртіплік, ғалбілік іліп бағылы болуды деген мәселіні чөрідеп, чонқур пікір алмаштырды. Көрліш мүмкіншілігі болған мәселіні тәхліл қылды вә әл қылыш ұсылыры үстіде тәтқи қылып үзденді.

ұшқылы болдығалықын ойлысылы болуды. Шамалының еліңіш бойчы ұшса, дәл тез ұшқылы болуды. Аэропланның ер үзгі ниспеттен сүріті, шамал сүріті білән, өз сүрітінің қатылынышы болып, шамал еліңіші бойчы ұшқанды вақыт вән май тежілуді. Әң ақырда, әлбәтті пұл мұ тежілуді. Шоңа, авайоны лайлыгенде әр тірәпліме ойлышы керек. Шамал еліңіші бойчы ішіләткелі болдыған вақытта, алды білән шамал еліңіші бойчы ішілтіш керек. Бәзі ауа еліңіші қармақы ішкі нұқта бір линия болмысы мұ, шамал еліңіші сәбілік текімі тез, текімі тежешілік болуды. Аэроплан ұшыш линиясыны лайылашты амалба деңіздің айынып өтіп, начар хава райдың өзіні қачырды. Хава еліңі лайысы тілғейлінсі біз дайым аэропландекі экранды көрістілген хава еліңі көріміз. Аэроплан көпірек құрықтықты ұшыды, деңіздің әгіп ұшыды. Мәсілен, Шарқы Жәнібі Асия ұшыдыған хава еліңі дегендік. Чүнкі деңіз авасы көзінің жұмып ашқычы өзгіріп тұрды. Шоңа өзіні қачырып ұшыш керек ту. Әмілиетті, аэропланың чарлаш егізілікі стратосферады болып, түвән ауа бойшылықыдекі хава райының тәсірген найды аз ұшырайды. Океан алқыған авиасия линиясыны бұндақ лайылаштыке сәбәп, ұшыш қатырыны ойлышыш керек. Әгер ұшыш мұсапсыдекі әр қандақ бір ноқтыда мотордың кәшілі чықса, аэропланы екі ұшышқы тайынып, запас аэродромға қондырыш керек. Пәнтехнике қанч тәрәқи қылған сері ұшышылы шүнч түз болуды. Әмілиетті азыр нұрғын океан алқыған ауа еллері Океан ауа бойшылығының кесіп өтеді. Әлбәтті, бұл кесіп өткен еліңіш түз сызық бойчы болышын атайын. Аэропланың жидді әкфалғы тақап отырыш ішкінің тұтқычы шондақлы көрініп тұрды. Әгер бір әрсі ұшыш жәриянды ішкін ечі өтіп қасқан ақылыш керек? Әмілиетті, аэропланың жидді әкфалғы тақап отырыш ішкінің бір үріш құлыплашқы өкім қылыш логикісі ба болып, ұшыш жәриянда башқыланың хата ечіп қойшының алдын алуды. Өкім қылыш шәртлері, аэропланға чықыш ішкілерін яқшы тақаш, қалыған бір мотор үріш жәрияны, аэропланның бойшылықтыкі сүреті қатарлықларыны өз жеге алуды. Бұл қыл бейхаттарлық тәдбірлер болмаған тәқдірді мұ? Бөлімі ішке алды білән ішіге андының сұрт қыштырылды. Юқыр бойшылықты болса, елочыла бөлімісінің бесімі сұртның бесімідің чоң болуды. Шоңа пәкәт бір адамның қызықшығы тайыныпла, жеде әкфалғы тақа бұлтұрыш ішкіні ашқылы болмайды. Оның үстігі ене аэроплан қадымы білән бейхаттарлық қадымы қарап тұрды. Аэроплан қанчы сылық қонса, ұшқычының сәвесінің шүнчі юқыр ішкәлікіні түшендіремді. Қоныш мұқым болса әлбәтте яқшы. Лекен, бәк сылық болып кәсімі мәсілі ба болуды. Аэропланың қонышы бәк сылық болып, сүрәтіні асылтыш арлықыны құрбан қылса, тормызлашқы үлгірәлмейді. Оның үстіге, аэропланның сүрәт асылтыш системісі қонғанда сілкенішіні пәсәйтіш түрікіні қысып, қозғытышқы тоғыр келуді. Әгер қоныш бәк енік болып қалса, аэроплан тихі ерге түшмегенде кез қылып, сүрәт асылтыш тақтысы вә тормызны қозғыта алмайды. Оныңдан башқы яна, ұшчыш түшіш жолыда су бачағды тейініп кетіш қауіпімі бар. Шоңа, қоныш жәртті қалық ауясесі ергі пұқты түшіш кәхмейет берді. Хәм, ұшчыш қоныш жолғы жақ қыдылы түшіп кәсі болмайды, хәм, ұшчыш қоныш жолғы ләйлігенде күшісімі болмайды. Аэроплан юқыр ауа бойшылықты моторын етіп етеді. Шоңа, елочыла аңылған ауас төән болуды деген қараш тоғыр мұ? Біз дайым аэроплан ұшып болып, бір мәзгіл өткенден кейін тұйықсыз әтрапның жымып қағалықын ес қылымыз. Бұ аэропланың моторын етіп әткәлікеден әмәз, бәлкі ұшуыш вә юқырғы өрләшке әң чоң іштіріш күші кәткәлікті. Тәкші ұшыдыған чарлаш басқычығы келгенде бәк күш сәріп қымысы мұ болуды. Оныңдың башқа аэропланның пәшқанаты мұ наайты чоң шауқын мәнбәсі болып, о ұшқанды чоқым түшірілуді. Аэроплан юқырғы өрлегенден кейін еғіп алуды. Бұ чағда елочыла аңылған шауқын мұ төвәлләйді. Бұ әргіз мұ торды етілгендәк, аэроплан юқыр бойшылықы көтірілгенде моторны етіп май тежігенліктен әміз. Ұшыш қоныш жәрияныда дерезінің нұртосыш тақтысыны ечеш аэропланның ұшыш еліңішіне түшініш үшін мұ? Аэроплан ұшып қонғанда аэроплан қадымлары көпчілікке бейхаттарлық тасмасына тақашыны, орындықның еленчікіні түзіләшіні, кішік үстел тақтыны жығыштырышыны, дерезі енедікі елочыланың нұртосыш тақтысыны ечіп етішіні әскертуді. Бұланың әмізі бейхаттарлық тәдбірлерінің бір қысымы. Навада адес юз берсе, раван орын арлықы кишілеріні тарқақлаштырышқы ярдан берді. Нұртосыш тақтысының ян дересіні ашқанда, сұртқы дүнияны көзтішкі қолайлық болуды. Әлбәтті, нұртосыш тақтысыны етішімі ұшыш қоныш вақтыдекі саят ихтияжыны қандырды. Лекен, бұл пәкәт яқы сүбәтлік әкіс тәсір қалас. Бірақ, шыныңғы диққат қылыш керек ке, ұшыш қонышта нұртосыш тақтысыны тақаш тәләп қалынды. Аэроплан қандыда неміш үшін нұрғын тікелі болуды. Бұл тікелінің ісімі зәрәтсізләш чоткісі болып, аэроплан гәудісіндегі зәрәтіні қойып берішке ішілтілуді. Ұшыш дегеніміз, ауа білән сүркілішін көрістуді. Сүркелгенде электростатик пайда болуды.
Әгер бәк көп жығылып қаса, электростатик

Мирас бөлгәндә мейіп варысқа алайда етібар берілімді. Ван Шаучан үлгірей бір машин саздық сауытының асаслық башқұрғытысы болып ішілгенеді. Арлықта ішчі дайау мәшғолаттыке сәвәлік етіп әйледін, ішкі пүтті кесіп етіліп, чақлық орындықты олтырып әркет қылдыған болды. Дайау мейіп болғандын кейін үйді қол үнәрвенчілік ішілеріні қылды. Кірімімі аз еді. Ван Шаучан тұрмышта құрбының етіше оныңғы ярдан берді. Дайауның хотынымы қиыншылыққа ұшырса, әң алды білән Ван Шаучан білән алақылашды. Нәчікінің алдыда Дайауның атанысы вапат болды. Олар мұрасыны ішкі оғылы тән бөлішіш тұғырсыды вәсиет қалдырғаны ды. Мұрас бөлішішке қарта Дайау білән хотыны адыл болмады деп қарашды. Чүнкі Дайау мейіп, әмгек ұқтыдары чәклік, шының үшін мұрас бөлгенде алайды итібар берілші керек еді. Бірақ Дайауның ақысы қошылмай, Дайауны ата-анам беқіп алған, мұрасының ермені бәргелікнің өзі вападарлықны толық еткізгенлік деп қарды. Дайау білен хотыны амалсыз Ван Шаучандың ярдам сорыды. Ван Шаучан оларға герче Дайау беқіп алған перзент болсымы өз перзентігі оқшаш варыслық оқуқыдың бәкірман болдығалықыны етті. Дайау халық сот мәккемісіге әрі сұнып, мұрасыны қайта тақсымләшіні тәліп қылды. Ұндақта Қалық сот мәккемісі Дайауның тәліпіні қолламды. Бұ дейлі мисалі қанонды бәлгіленген алайды мұрас үліші қалдырыш мәсілісіге чеділуду. Алайды мұрас үліші қалдырыш, варыслық қылынғычы вәсиді де чоқым алайды варысқа қалдырған, әркен бір тарап қылғылы болмайдыған мұрас үлішіні көрсетуду. Дөлітімізді вәсиетлік варыслық қылыш, асаслық варыслық қылыш ұсолы болсымы, бірақ алайды мұрас үліші қалдырыш түзімі қолынылып, амилі вә әмгек ұқтыдары етерсіз, әмдә тірікчірік, юлы йоқ варысларға алайды мұрас үліші қалдырыш бәлгіленді. Бұ дейлі мисалы да Дайау әмгек ұқтыдары етерсіз, әмдә тірікчірік, юлы йоқ варысқа тәвә. Дайауның ата-анысы аят вақтыды қалдырған вәсиді де мал-мүліктің ішкі оғылыға баравар тәқсімлендіғалдығы езілған. Варыс Дайауның мейіп, әмдә тұрмышта қиыншылығы бар әмілі әхвалыны ойнымыған. Оныңға зүрір мұрас үлішіні қалдырмыған. Шының үшін мәзгур вәсиетті қанунсыз бір тарап қылынған тегіштік мұрас үліші күшке іге әмәз деп бекітілуді. Дайау Халық сот мәккемісіге сұнған әрзі Халық сот мәккемісінің қолышыға еріші керек. Чунха Халық Чумуриетінің әқтәліп қанун дәсторының 1141-ші мадысы да вәсиетті әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчілік юлы йоқ варысларға тегішілік мұрас үліші қалдырыш керек, деп бәлгіленген.

Сөйімдік радионың ұштосыла, надыр нақшыларымыздың кейін маным үш пұрсетіні чен тұтып, күзел тәуізиелерімізді ені сілеге сұнғым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекте болсыңыз, әтрапыңыздығы әр бір адамге сылық қызғын мамил қылың. Ола білен сырдышын. У кішінің көңілдегі тәшналық, көңіл туйғысы ва ішкі дүниесіндегі арзу арманларын біліп шықсаңыз, әмме кішінің өзінің hayat мұсапысының мапақиетлік болушыны ва рахат тұрмышта яшашны үміт қылдығанлығын білесіз. Көпінші кішілер менің тұрмышым мапақиетлік болуды деген ішеншті боланмайды. Пақат мапақиет, ометлік, тәлелік кішілерге мәнсіп болуды деп қарайды. Шундақла, ашу өзінің дүния қаршылық сәвәлліклерін ойлышып көмей, өзінің муапақиет қазыны шолуға нұрғын тосалғыланы пайда қылып алды. Шоңа біз өзіміздің яшаш жолымыздыки тәпәккүр ұсулымызға ала айды нәзәр селішіміз керек. Әр қандақ чағда тәпәккүр ұсулыны тепіп шықшымыз керек. Муапақиет қазыны шықын спәтен, қатты ішенч, ирады білен қарғанда, андын муапақиет қазыны шолуда алғы ілгірлішімізге ирадымыздың түрткілік рол ойнайды қалықын ес қылымыз. Демекші мен ке, күштік ирады тихіліп тұрсақла, муапақиет ағыр қисапта бізге мәнсіп болады. Әр бір адам өзгі бір дүния. Біз өзіміздің дүниясын түшінәйлі, күзел арзу армаларымыз үшін әр вақыт тұрсақлық көстейлі.

Сөйімлік радионы ұчыла Мәркіз қалық радиостанысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдірін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

Достаның яды болғандай, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Гүлчехра әзізнің Асса намлық хикайысының алдын қысымны аңлатқандық. Әр елі Әйнола чечеклегенде бір түркім содиярлы дейқаланың бейғығы келіп, чечеклеген бағының бір мосыны 5-6 мың еңге ағзаки еліп, бағының егідарчы қоқуқыны сетіп алды екен. Андын нәтчі қолдың өткізіп, дейқаланың зейініға айан кешлі көп пайды алды екен. Yezi rəhbərləri bundaq əhvalı taqqabıl duruş, dehqanlarının mənpətini qoğdaş üçün əyn ola pişay deyəndə qeyrindaş ölkələrdəki bahanı küzdüb yıqıb, dehqanlar bahanı muvafiq köyəndə xeyridar tepib setişini qarar qılğan idi. Ondaq da bu çara önüm verəm. Bula qızıqsanla, dehqanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız orlaşdırılğan Gülçəhrə Əzizinin Hassan namlıq hekayəsinin davamıdır bulsun.

0: Әй, тақ чоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ чықы мә? Саламәттіге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
1: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
2: Қадірлік достлар, әмдегі минутларымызда айвалағы тәқлет қылынып барлыққа келтірілген юқар техникалардан тонышып шықымыз. Тейліп кетішінің алдын алдыған илан қасыр қысыман аяқ чәмей. Еланның бүтін бәдіні қармақы сылық көрінді, лекен ерді өміліп маңғанды найды, мәзмұт өмілейді. Оланың бәдіндегі қасырақла бірді тек, бірді ер өзі білен тәкшаләтті тұрып, құды сансызлығын кичік пұтлан меңіватқандәк еланның бәдініне алды қысыл жетіді. Тәтқиқатшылар илан қасырқығы тәқлет қылып, тейіліп кетішінің алдын алыдыған аяқ чәміні лайылыған болып, қағаз қиш принципін пайдаланып, солео яки непіз метал япырақшыларының үстігін нұрғын қасырақланы ясаған.

ئىقتىسادنىڭ ماسلىشىش دەرىجىسى، مەۋجۇت بولۇش ئېھتىمالى بولغان ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك خەۋپى، شۇنداقلا داۋالاش باسقۇچىنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقى قاتارلىقلارغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. نۆۋەتتە كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئۇسۇلىنىڭ پەقەت بەزى ئالاھىدە راك كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ياردەم بېرىش ئۈنۈمى بار. Әмма башқа түрдегі рак кесілігі нисбетен, яғни жидди характерлік йілік типлік аққан ракыға нисбетен әксіше начарлышны келтіріп шығарды. Шуңа кетон асыл қылдыған емек ішмек стималының рак кеселігіге ярдәм беріші яңылы найты зор чеклімге ұшырайды. Келгісі де яна текімі көп келінгілік тәжірбелер арқылық оның мүмкіншілікін іспатлашқы тоғыр келеді. Беншен-шен мәйлі гөшсіз тамақ еш, карбон субрихмелеріні емеслік, яғы кетон асыл қылдыған емекшілерін еш болсын, Әмісті қалғанчы емесіхін әскәртті. Чоқым ұзықтық мұтәқәсі вә доқтырының қаттық давалышы вә назарат қылышы астыда шәқсінің әкпалғы асасын бағалап, андын ілмей, муапық болған емек-ішмек лайысын түзіп шықшы керек.

Мұрас бөлгенде мейіп варысқа алайда етібар берілімді. Ван Шаучан үлгірі бір машин саздық сауытының асаслық башқұрғытысы болып іштігеніде. Арлықта ішчі даяу мәшғолаттыке сәвәлікі түпәйлідің ішкі пүтті кесіп етіліп, чақлық орындықты олтырып әркет қылдыған болды. Даяу мейіп болғандың кейін үйіде қол үнәрвенчілік ішлеріні қылды. Кірімімі аз еді. Ван Шаучан тұрмышта құрбының етішіче оныңғы ярдан берді. Даяуның хотынымы қиыншылыққа ұшырса, әң алды білән Ван Шаучан білән алақылашды. Нәчікінің алдыда Даяуның атанысы вапат болды. Олар мұрасыны ішкі оғылы тәң бөлішіш тұғырсыды вәсиет қалдырғаныды. Мұрас бөлішішке қарта Даяу білән хотыны адыл болмады деп қарашты. Чүнкі Даяу мейіп, әмгек ұқтыдары чәклік, шының үшін мұрас бөлгенде алайды итібар берілші керек еді. Бірақ Даяуның акси қошылмай, Даяуны ата-анам беқіп алған, мұрасының ермені бергенліктің өзі вападарлықны толық еткізгенлік деп қарды. Даяу білән хотыны амалсыз Ван Шаучандың ярдәм сорыды. Ван Шаучан оларға герче Даяу беқіп алған перзент болсымы өз перзенттегі оқшаш варыслық құқықыдың бәхірман болдығалықыны етті. Даяу халық сот мәхкемесіге әрі сұнып, мұрасыны қайта тақсымләшіні тәліп қылды. Ұндақта халық сот мәхкемесі Даяуның тәліпіні қолламды. Бұ дейлі мисалі қанонды бәлгіленген алайды мұрас үліші қалдырыш мәсілісіге чеделуду. Алайды мұрас үліші қалдырыш, варыслық қылынғычы вәсетіде чоқым алайды варысқа қалдырған, әркен бір тарап қылғылы болмайдыған мұрас үлішіні көрсетуду. Дәулетімізде вәсиетлік варыслық қылыш, асаслық варыслық қылыш ұсолы болсымы, бірақ алайды мұрас үліші қалдырыш түзімі қолынылып, амилә вә әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчірік юлы йоқ варысларға алайды мұрас үліші қалдырыш бәлгіленді. Бұ дейлі мисалы да Даяу әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчірік юлы йоқ варысқа тәві. Даяуның ата-анысы аят вақтыды қалдырған вәсиеті де мал-мүліктің ішкі оғылыға баравар тақсымлындығалықы езілған. Варыс Даяуның мейіп, әмді тұрмышта қиыншылығы бар әмілі әхвалыны ойнымыған. Оныңға зүрір мұрас өлішіні қалдырмыған. Шуның үшін мәзгур вәсиетте қанунсыз бір тарап қылынған тегіштік мұрас өліші күшке еге әмәз деп бекітілуді. Даяу халық сот мәхкемесі ұсынған әрзі халық сот мәхкемесінің қолышыға еріші керек. Чунха халық жұмұрийтінің әқтәліп қанун дәсторының 1141 мадысы да вәсиетті әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчілік юлы йоқ варысларға тегішілік мұрас өліші қалдырыш керек, деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.

0: Менің бейвақты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыларының көңіл нұқта алаймын. Мен бейвақты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
1: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баштап жүрайы.
2: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
3: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
4: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
5: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
6: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
4: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
4: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
3: Ата анамның сағламлықын тілеймен.
4: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Дада, ана, біз келдіқ.
7: Бұа, мұма.
8: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тегі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсізчіл кені еді.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
8: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
8: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат бұл етарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
8: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
13: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
14: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
15: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
16: 加强权力制约和监督，推进反腐倡廉法规制度建设。2015年6月26日，善除害者查其本，善理己者绝其源，铲除不良作风和腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上要靠法规制度。我们党长期执政，既具有巨大政治优势，也面临严峻挑战，必须依靠党的各级组织和人民的力量，不断加强和改进党的建设、管理、监督。只有建好制度，立好规矩，把法规制度建设贯穿到反腐倡廉各个领域，落实到制约和监督权力各个方面，发挥法规制度的激励约束作用，才能筑起遏制腐败现象滋生蔓延的堤坝，才能推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。法规制度带有根本性、全局性、稳定性、长期性。邓小平同志说，要解决思想问题，也要解决制度问题。这种制度问题关系到党和国家是否改变颜色，必须引起全党的高度重视。反腐倡廉法规制度，既尽于未然之前，又尽于已然之后，为党员干部拉起了高压线，画出了警戒线，在党风廉政建设中具有规范引导、控制约束、警戒告诫、惩罚威慑的作用。中医有一句话叫急则治其标，缓则治其本。在反腐倡廉工作中，我们一直强调标本兼治，治标对腐败分子能够起到惩治、震慑、遏制作用，突出惩的功能；治本对权力进行制约和监督，对腐败现象能够起到预防阻拦作用，重在防的功能。在腐败存量比较大的情况下，只有以治标为先，才能遏制腐败现象滋生蔓延的势头，同时这也倒逼我们加强反腐倡廉法规制度建设。中外经验告诉我们，只有坚持依法严厉惩治，形成不敢腐的惩戒机制和威慑力，坚持完善法规制度，形成不能腐的防范机制和预防作用，坚持加强思想教育，形成不想腐的自律意识和思想道德防线，才能有效铲除腐败现象的生存空间和滋生土壤。要贯彻全面深化改革、全面依法治国的要求，加大反腐倡廉法规制度建设力度，把中央要求、群众期盼、实际需要、新鲜经验结合起来，本着于法周严、于事有效的原则，制定新的法规制度，完善已有的法规制度，废止不适应的法规制度，努力形成系统完备的反腐倡廉法规制度体系。反腐倡廉法规制度建设，关键是制约和监督权力。腐败的本质是权力出轨、越轨，许多腐败问题都与权力配置不科学、使用不规范、监督不到位有关。反腐倡廉法规制度建设要围绕授权、用权、治权等环节，合理确定权力归属，划清权力边界，厘清权力清单，明确

Сөйін радионың ұстасыла, надыр нақшыларымыздың кейін, мана мұш пұрсетіні чың тұтып, күзел тәвзиелерімізіне ені сіләге сұнғым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекші болсыңыз, әтрапыңыздікі әр бір адамге сылық қызғын мамил қылың. Ола білен сырдышын. У кішінің көңілдікі тәшналық, көңіл туйғысы ва ішкі дүниясыдікі арзу армаларыны біліп чықсыңыз, әмі кішінің өзінің хайат мұсапысының мапақиетлік болышыны ва рахат тұрмышта яшашыны үміт қылыдығалықыны білелейсіз. Көпінші кішілі менің тұрмышым мапақиетлік болуды деген ішеншті боланмайды. Пәкәт мапақиет, ометлік, тәлелік кішілігі мәнсіп болуды деп қарайды. Шундақла, ашу өзінің дүния қаршылық сәвәліклерін ойлышып көмей, өзінің мұапақиет қазыны жолыға нұрғын тосалғыланы пайда қылып алды. Шуңа біз өзіміздің яшаш жолымыздікі тәпәккүр ұсулымызға ала айды нәзір селішіміз керек. Әр қандақ чағда тәпәккүр ұсулыны тепіп шықшымыз керек. Мұапақиет қазыны шықын іспәтен қатты ішенч, ирады білен қарғанда, андын мұапақиет қазыны жолыда алғы ілгірлішімізге ирадымыздың түрткілік рол ойнайды қалықын ес қылымыз. Демекші мен ке, күштік ирады тихлеп тұрсақла, мұапақиет ағыр қисапта бізге мәнсіп болды. Әр бір адам өзгі бір дүния. Біз өзіміздің дүниясын түшінәйлі, күзел арзу армаларымыз үшін әр вақыт тұрышалық көстейлі.

Әсенлік достар программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббәтлік күйлеріміз бүгін мұ оқшашла, аңлығышлағы ғозыр беғішлі ғысы. Әнді мұхаббәтті әммедің гүзел болғыны қадірләш вәк қадірліниш болса, әммедің қиын болғыны ұнтыш болс керек. Ұнтыш, ұпақат мәлім бір кішенілі ұнтыш емес. О, әсліміні ұнтыш. Мұхаббәтлік дәмләге әмірі болған нақшыланы ұнтыш. Қол тұтышып маңған yolланы ұнтыш. Ішіні қылып, оның мұнасып әттік болған. Әммені ұнтыш. Ұнтыш асан болса, бәлкен мұхаббәт дәриясы да сеғініш есіятып болмаған болады. Демек, яқшы көген болсыңыз қадірлі. Вақыт арлық мұхаббетіңізіне сұслаштырып қоймысын. Құшырашқан кәнсіз, шу пәйттікі мұхаббетіңізді қадірлі. Әргіз мұ әрзімәс ішілау үшін ұны оқытып қойма. Мұхаббетіні әсілі мәнісі білән тонып етің. Оның қолыны тұтқан кәнсіз, мәңгі қойу әтмә. Мұхаббетлік көңілдіріміз, яныла мұхаббетлік күйлеріміз білән білі. Мұхаббетлік көңілдіріміз үшін мұхаббетлік күйлеріміз яңырайды.

Сөйімді тұстылар программымызында амлаштыруатымыз, бір-біріні интайын яқшы көрдіған, бір жөпләге әвәз қылдыған бір кіші мұндақ тәпті. Сән неміш құ қызғылы есіріғалы сән, ұныңдың мұ гүзәлләні саң көстіп ұяйма? Өтчағда егет мұндақ тәпті. Ташқи сүрәт, месалы бір қадәх. Қадәх, олтындың ясалсын ю, ішегі тұздық су толдырылса, сіз ішіні қаламсыз. Мән қадәхнің сұртын әмәз, бәлкі ішедік шәрбәтіні көйдім, дәпті. Демәк, мәні бұ чин мұхаббәтнің месалы. Чин мұхаббәт әргіз мұ ташқи қияпты кемәз, бәлкі қалбі күйді. Әлбәтті ашық үшін мәш құдын мүкемәл адам болмыз керек. Чин мұхаббәт хикайысы әр бірімізге яр болсын. Güzel küylerimiz devam etsin.

Сөйімлік радионы ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта калганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр

0: қойып беріш дейдіған бір қануниет бар. Әгірлік тәрідісі чоң үшінің әтрапыдегі изоляциялік мұйет текімі асан тешіліп, электр гәрдіші зәрәт қойып беріш адысыны пайда қылуды. Зәрәт қойып беріш чөткісі үшілуқ зәрәт қойып беріш принципідің пайдылынып, аэроплан гәудістігі электростатихіне бұ үшілуқ текелі арқылы қойып беріду. Аэропланға бейхатар олтырушының әтчілі чарлары рас мұ? Әң бейхатар орын растылы ба мұ? Аэропланға олтырғанда әң ішәнчілік ұсул әмілетті біз көрішке, аңлашқы еріндіған бейхатарлік әскертмісі болып, шоңа әгер сіз тихі әстайдыл аңлап бақмыған болсыңыз, келер қетім яқшы үгінішіңізді тәвсия қылымыз. Қайарды олтырса әң бейхатар болудығалықығы келсәк, біз аэроплан адысыны тәкшірішке дайыр бір қатар өджеттік филімдің көріп оғандың кейін, мұндақ ішкі тәсіратқы келішіміз мүмкін. Біріншісі, аэроплан лайылаш, ясаш ва авиация бейхатарлік түзімі асты-асты тәрәқи қылып мүкәмелләшмәкті. Аэроплан азыр хақиқатан дүниядегі әң бейхатар қатнаш құралы есаплануды. Шкенчі, герчі әр қитымлы қадесінің сәвәбі болсымы, лекен умуми жәттін қарғанда үтш адысының тасады бейліқи еніліп әк күшілік. Мәйлі қайарды олтырыштың қатей нәзір, аэроплан адысы да пәріқсіз алды бір тарап қылнышы мүмкін. Шоңа әң бейхатар орын бәлкен пәкәт конкур түрдегі хадислергілі мас келіші мүмкін. Әмі аэропландың чатақ чықамды ойық, навады бір әр іс чықып қалса, қайсы орынды олтырса айат қалуды, бұныңғы бір немеді мәктәс. Бірақ, пәкәт салық мәлыматлардылы қарғанда аэропланның үтші үйінліштін жырақ, шындақла қарқыты орынлаштырылған жайдеке аэроплан құйрықы болса, аэроплан адысыны статистикалашта, бұ орынды олтырған адамның хайат қылыш ихтималлықы сәл пәлі еқір болуды. Бұны кәң дайырды ұмымлаштырышқы еттәлік дәліл ұспат еқ. Лекен, бұ ердегі шауқын хейлілі еқір болуды. Әгер біз әр қитым аэропланға олтырғанда арқы рәттікі орынны талап, қатыр жәм ұқылаштек бәқіттін ваз кетіп, бір өмір ұшырмайдыған адесіні сақлысақ, ойлап бақсақ бұма әқиқаттан муапық болмаған бір қыл талаш есаплынуды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджәм яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқ әдаш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мұна.
3: Ә, яны бір кетім ойнамды
4: оқ. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішетті оқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Әй, тақ чоқ қысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігін баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, әмдегі минутларымызда айвалағы тәқлет қылынып барлыққа келтірілген юқар техникалардан тонышып шықымыз. Тейліп кетішінің алдын алдыған илан қасыр қысыман аяқ чәмей. Еланның бүтін бәдіні қармаққы сылық көрінді, лекен ерді өміліп маңғанды наайды, мәзмұт өмілейді. Оланың бәдіндегі қасырақла бірді тек, бірді ер үзгілен тәкшалетті тұрып, құдды сансызлығын кичік пұтлан меңіваткандәк еланның бәдініне алдығысыл жетіді. Тәтқиқатшылар елан қасырқығы тәқлет қылып, тейліп кетішінің алдын алыдыған аяқ чәміні лайылыген болып, қағаз қиш принципіден пайдаланып, сөлеу яки непіз металл япырақшыларының үстігін нұрғын қасырақланы ясаған. Адам өрі тұрғанда аяқ чәмідегі қасырақлар жығылып, тұрақлышып, чәмнің сылықтығын сақтайды. Адам маңғанда аяқ чәмі ұзырап, чәмдегі қасырақлар полтип шығып, ергі санжылуды. Бұның білен аяқ чәм білен ер үзі арысыдегі сүркіліш күші ашылды. Мұз үстіді маңғанды мұ, тейліп кетіштен найт яқы сақланғылы болуды. Ағыртмайдыған окол жанлысы. Язды кішіләні дайым баш чек олуды. О, еңнігі оқшаш нәштіріне адамның терісігі санжып, қан шорайды. Күткіл чықш жарияны қан алғанға оқшайды. Пашының нәштірі алтыдан еңлісіман шорғыштың тәркіп тапқан болып, бұның ішедеке әрітішілік еңлісіман шорғыш теріде кішік төшік ашылды. Қан шорашқы мәс ол еңлісіман шорғыш төшік ішіге кіргіз олуды. Пашының бұқыл авал теріні тешіп, андын нәштіріне кіргіздіған чықш үсулі адамның нервілеріні аңчы ғыдықлай алмайды. Бұның білен пайда болған ағырық сезімі окул ұрғандың көп ажиз болуды. Тәтқиқатшылар бұныңға сасан бір қыл еңі түтікі окул еңнісіні лайылыған. О, ішкітал еңчікі жыңныдың тәркіп тапқан. Бірі, әрітішілік окул еңнісі болып, бұ жыңны арқылық теріні қайты тәшкілі болуды. Яны бірі, наркоз дорысының окул қылышқы шылтылуды. Бұл қыл еңі түтікі окул еңнісі, адатікі окул еңнісігі қарғанда теріге текім раван санжылуды. Окул ұрғанды құдды пашчаққан қоқшаш ағырық сезімі болмайды. Бошлық там патмич

Мұрас бөлгенде мейіп варысқа алайда етібар берілімді. Ван Шаучан үлгірі бір машин саздық сауытының асаслық башқұрғытысы болып ішілгенеді. Арлықта ішчі дайау мәшғолаттыке сәвәлікі түпәйледің ішкіпті кесіп етіліп, чақлық орғы

ұндықты олтырып әркет қылдыған болды. Даяу мейіп болғандың кейін үйді қол үнәрвенчілік ішілеріні қылды. Кірімімі аз еді. Ван Шаочан тұрмышта құрбының етішіче оныңғы ярдан бәрді. Даяуның қотынымы қиыншылыққа ұшырса, әң алды білән Ван Шаочан білән алақылашды. Нәчікінің алдыда Даяуның атанысы вапат болды. Олар мұрасыны ішкі оғылы тәң бөлішіш тұғырсыды вәсиет қалдырғаныды. Мұрас бөлішішке қарта Даяу білән қотыны адыл болмады деп қарашты. Чүнкі Даяу мейіп, әмгек ықтыдары чәхлік, шының үшін мұрас бөлгенде алайды итібар берілші керек еді. Бірақ Даяуның акси қошылмай, Даяуны ата-анам беқіп алған, мұрасының ермені бәргелікнің өзі вападарлықны толық еткізгенлік деп қарды. Даяу білән қотыны амалсыз Ван Шаочандың ярдам сорыды. Ван Шаочан оларға герче Даяу беқіп алған перзент болсымы өз перзенттегі оқшаш варыслық құқықыдың бәхірман болдығалықыны етті. Даяу халық сот мәхкемесіге әріс ұсынып, мұрасыны қайта тақсымлашыны тәліп қылды. Ұндақта халық сот мәхкемесі Даяуның тәліпіні қолламды. Бұ дейлі мисалі қанонды бәлгіленген алайды мұрас үліші қалдырыш мәсілісіге чеделуду. Алайды мұрас үліші қалдырыш, варыслық қылынғычы вәсетіде чоқым алайды варысқа қалдырған, әркен бір тарап қылғылы болмайдыған мұрас үлішіні көрсетуду. Дәулетімізде вәсиетлік варыслық қылыш, асаслық варыслық қылыш ұсолы болсымы, бірақ алайды мұрас үліші қалдырыш түзімі қолынылып, амилә вә әмгек ықтыдары етерсіз, әмді тірікчірік, юлы йоқ варысларға алайды мұрас үліші қалдырыш бәлгіленді. Бұ дилу мисалыда Даяу әмгек ықтыдары етерсіз, әмді тірікчірік, юлы йоқ варысқы тәві. Даяуның ата-анасы аят вақтыда қалдырған вәсиетіде мал-мүліктің ішкі оғлыға баравар тақсымлындығалықы езілған. Варыс Даяуның мейіп, әмді тұрмышта қиыншылығы бар әмілі әхвалыны ойнымыған. Оныңға зүрір мұрас өлішіні қалдырмыған. Шуның үшін мәзгур вәсиетте қанунсыз бір тарап қылынған тегіштік мұрас өліші күшке еге әмәз деп бекітілуді. Даяу халық сот мәхкемесі ұсынған әрзі халық сот мәхкемесінің қолышыға еріші керек. Чунха халық жұмұрийтінің әқтәліп қанун дәсторының 1141 мадысы да вәсиетті әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчілік юлы йоқ варысларға тегішілік мұрас өліші қалдырыш керек, деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дау номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштың еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда ратләнгініміз білән

0: Мәне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене. Сикот үшінділа тәсі қылынды. Үшімнікті сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмейатыды.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышны рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

мәдениет мұрасларыны Кочи районыға кіргізішіні давамлаштырып, ғайри мадди мәдениет мұрасы ойылларыны сәйяры қойышқы тәшкілдедіқ. Чаңжаң мәдениетінің тарихи қымметі вән дәвір хайаты күчіні техімі яқшы намаян қылыш үшін тұрышчалық көрістіміз. Мәдениет милләтнең мәнәви жан томыры. Әдебиат сәнәт дәвернең бургысы. 2021 елның 12-нче айда башчы Си Цзиньпин Джунго әдебиат сәнәтчеләр берләшмәсенең 11-нче курылтыйы. Джунго язгычылар җәмгыятенең 10-нче курылтыйының ачылыш мурасымында мөһим сөз кылып, моныланы тәэкидледе. Халыкны мәнбәе кылыш, халыкны көзләш, халыкка мәнсуп булыш sotsialistik edebiyat sanatining tüp meydani. Şundaqla sotsialistik edebiyat sanatining gullab ravajlanishining harakatlandirgich kuchi. Si Cinping mundaq dedi. Edebiyat sanat xizmatchilari xalqni markaz qilgan ijodiyat yo'nalishida ching turib, xalqning madaniyat ehtiyojini qondirdigan va xalqning ma'naviy kuchini oshirdigan teximi ko'p munavvar asarlarni ijod qilib Әдебиат сәнәт бағдысыны халық үшін мәңгі жолаландырыш керек. Әдебиат сәнәт қызметшілері мәуқәні дәвірге қаратып, халық арасыды елтіз тартып, идеясы чоңқор, сәнәті камалетке еткен, яқшы ішленген бір түркім мұнәвәр әсәрләні барлық келтірді. Бойыл қойылған, мамамғы язған хәт. Баш персонаж намлық кино, телевизия, театрдын «Ешиллыққы мәдия», «Кызлы равақты күчіш» намлық «Уссуллық театрғыча» сәйяры ойын қойыш қызғыллықы пәсәймеді. Бұ әсәрлерді ән-әневи асас білән дәвір характері ғырәлішіп кеткен болып, әдебиат сәнәт бағдысы да надыр әсәрлі арқарқыдың барлық келді. Яқында Шәнши өлкісі, Юлин шәрі, Хыңшан районы, Хәнча базарыда Шиән Йису уйышмысы классик Чинжаң әлнәғмісін еліп келді. Қадими Чинжаң әлнәғмісі езі сәхнісі де еп еңі хайаты күчіне намайян қылды. Шиән Йису уйышмысының башлықы Хуй Минли мұндақ дейді. Біз алды білән елтіз вә рухны яқшы сақлап, классик театр номырлары, ахан пұрықы, орындаш тәртіпіне мүкеммәл яқшы қоғдышымыз, яқшы варыслық қылышымыз. Шының білен білі театр мәзмоны, сәхнеді қойыш, тарқытыш ұсулы да дадыл еңілік ярдышымыз керек. Есу ұйышмысының үсті ұчық сәхнесі, аммыны намайян қылыдыған сәхні білен тәмілліді. Біз драма вә әлнәғмігі варыслық қылыш күші арқылық, мәдіниет күшлік дөлті құрышқа күш қошымыз. Бүтін мәмлекетке нәзір салсақ, драма вә әлнәғміні езі кәнтләге еткізіш. Умуми халық китап оқуш, сәнәтні умумлаштырыш қатарлық мәдіниет пәалиетлері кән қанат яйдырылды. Шәр езіланы қаплыған 40 мыңдын артуқ еңіче аммави мәдіниет бошлықы пұқраланың әтрапыдекі мәдіниет мехманханысыға айланды. Әр елі 1 миллиард 500 миллион адам қетімдің артық тамашы бін музейгі кірді. Кішілі мәдіниет ядықарлықлары, тарих білен сөзліш жәрияны да мәдіниетнің сихри күчіні есқіліп, мәдіниет ішенчіні ашырды. Сәншіңдүй музей мәнзірі район.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио алмығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышыланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айның 16 күні Мәркез Дөләтіні Өмімізілік Қанун бойынша идара қылыш қызметі yig'inda qilgan ilmiy nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Достаның ядыды болғындек, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Гүлчехра әзізнің Хасан амлық хикайысының алдын қысымны аңлатқандық. Әр елі Айнола чечеклегенде бір түркім содиярлі дейқаланың бейғығы келіп, чечеклеген бағының бір мосыны 5-6 мың еңге ағзаки еліп, бағының егідаршылық құқығыны сетіп алды екен. Андын нәтчі қолдың өткізіп, дейқаланың зейініға айын кешлі көп пайды алды екен. Езі рәхбәрлері бұндақ әхвалғы тақабыл тұрыш, дейқаланың мәнпәтін қоғдаш үчін Айнола пішай дегенде қайрындаш өлкелерігі бағаны көзді пеқіп, дейқалла бағаны муапық көгенде қайридар тепіп сетішіні қарар қылған еді. Ондақта бұ

Сүйімдік достар, программымызды тамашалап отырмыз. Ямғыр еғіп, қаттық соғық болған бір күні ақшамы киімдері шундай жүл-жүл, үсті беші шелек-шелек ұйылып кеткен 30 жастық бір кісі бір мейманханаға қонуға келді. Шуны білем, мұлазымға қонай десем, шәһәрдегі мейманханалар тошып кетіпті, бағыда жерім жоқ, маған бір жатақ берсеңіз депті. Мұлазым оныңға қарап кетіп, әпендім, азыр шәһәрімізде саяхат қызып кеткен уақыт. Мейманханадан бош орын тапқылы болмайды. Мейманханымызға мо лаққыда адам тошып кетті. Бұмыс мұнда қылайды. Сіз менің орнымды етің, мен өзімге бір амал қылай, депті. Әдісі елік кіші мұлазымға, сіз келгісіде даңлық директор боғдексіз, депті. Ардан 10 нәчіл өтіп бір күні елік мұлазым мейманханды ятқан кішідің бір пачы қат тапшыру апты. Қатты о башқы ядекі қатты мейманханыға тәкіліп қыланған кен. О шу яғы беріп қарғыдәк болса тәкіліп қыған кіші дәл елік ямғырлық кешілікке натыныш кіші кен. Демек, яқшы қылыш әкіл парасат жүмісідің. Бірақ бұ бәзді адамге әкіл парасаттымы мұхим. Чүнкі аятлықта әқіл парасет, ішлітіп мұ ершкіл болмайдыған нәрсіге, кішігі яқшылық қылыш арқылық, мұхаббет беріш арқылық ершкіл болуды. Яқшылық ұнтылмас, деген сөз шынолдың қағы. Кішігі қылынған яқшылық, аман бір күні шо кішігі қайтыды. Әні шындақ яқшылықланы, әм яқшы кішіләні, әлбәтті әміміз яқшы көрімізді. Хош, ұндақ болса, бізден нақшылдырымыз, давамлық, шу яқшы кішілеріміз үшін яғасын.

Сөймек радио алғучылар Мәркіз Халық радио станысының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программамызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білән қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідегі программамыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

мұ орындың тұрды. Бұныңден кен, зәрбі дарлыққы сән чықмысаң болам декен, деді о кейін кәш қолтыныға. Бәрнәтші номоны болсы мұ артығырақ елі басақ, тақсыматта бәрнәтші көй пұл артық кәсі балыға қышлық қолақчы еліп береміз. Қаметнің қолақчысы кичік кеп қапты. Оны үкіс кейсі қаметке башқын әппәмізек болмаз. Оның үстіге мән еңгеп етіп қасам, ені бұл лазым болыды. Айсым хан шу кепләні дегеш кейініп тәқ болды. Қамет оланы ата-анының хесиятығы чөмдірген. Ата-анылық мәсуліет тойғысы вә ата-анылық бәқіт тойғысығы мүйесер қыған тұнчы пәрсәнді. О, ғазір 8 яшқы кіріп қалды. Үкісі сабет 4 яшты еді. Еғірлішіп кәттің, талағы теғе еуріқ мүн түшміді. Алымадыз бірі іш боп қас қандақы ғылық, дейді Қодырат қандың түшіп етіп. Авайлы самны болыдығы, етіш болмайды. Айсым хан шындақ дегеш, ұқылап атқан қамет білен сабытның елқыны түзәштіріп қойды да, қандың түшіп, панар чырақның отыны пәсілтіп, Қодыратке әгешті. Ола ташқырғы өйге чықып, тіміз қылап үріп, кәтмен көрчекләні еліп, үшінісігі артып, сыртқы маңды. Сырт тегі қаранғы еді. Шындақтыму, тарлы ватқан ұпық білен ғарып тарапты чақнап тұрған елтузланың еріқыда нәсіләні еліқ қығылы болады. Қодырат 30 яшының халқыған орықырақ ары бойы кәген кіші. О, балдыр тұғылып келес сәбәбідің тені ажыз. Оның үстіге тұнжы балы болғашқа атысы білен апысы оныңға Қодырат деген ісімні қойып қойды. Қодыратның ата-анысы хат савады ба кішілі болып, өз түшенчісі бойынша бұл ісімні пәрзентіні Қодыратлік, ені сыңылыны баш құралайдыған болсын деп, ажыз тұғылып қалған пәрзентлігі. Яки тұнжы пәрзентлігі қойылсы муапық келеді деп білетті. Еланың өтіші білен Қодырат сақ саламет чоң болған болсы му, әмма жоғы кичік боп қалды. Қодыратке қарағанда Айсым хан ұстықалық әм әтлік еді. Оның үстіге Айсым хан еғір аяқ сәбеплік қосығы хейлі тұтым бөйіп чыққашқа, о, ауық ерінің енада пехімі йоған гәудлік көрінәтті. Шоңа Қодыраттың аран бір еш кичік Айсым хан қармақы ердің чоңдайыл тойғы беретті. Ола тойқыған денкен, әйні чағдекі адет бойыйча 5-6 ел чоңла білін білі тұрышы. Ата-анысығы ярдамнышып, ені сыңылырдың бір яки ішкісіні өйлік ұчақлық қыған денкен, андың өй айрып чықшы керек еді. Бірақ Қодыратла, айлысыды адам көп болғашқа, қамет тұғылып ұзақ өтмейлі, айлысыдекілі оланы өй айрып, кичік әтіретнің ташландық атқанысының қарауылық өйге чықырып қойышты. Кейін Қодырат білен Айсым хан қарауылық үйінің ендігі бос жайға бұл кемір үйінің селіп жайлышып алды. Дә әтрапыны қоршап, ойлы қылып алды. Ола бараңлық қойылдың чыққанден кейін әтрап сәл пәл юрғандай тойылды. Айсым хан чақсыны тақап,

көрістіді. Бәлкім, бояның кішміш өзімінің шу қадар татлық болышы, кечі білән күндізінің температура пәрқінің чоң болышы білән мұнасыбәтік болсы керек. Кішілі өйлердің алдырап тенәп чықып, тұшмы-тұштың етіз қарап меңішті. Әдірәтінің орынлаштырушы бойынша яшанған ағырық сылақ кішілі тұғытлық, тұғыты еқылашқан аялла зәрбідарлық әмгекеге қатнашмайдығалла есапылнатты. Құдрат білән Айсымхан егіз бәс, әгірі-бөгірі тар йолланы бойлап, чоң бір пачы тәхліке етіп келді. Бұчағда юлтыз тарлып, опталы юрық түшіп қаған еді. Алдын етіп кәген бір топ аял, етіз пешіғы төвіліп қойылған мәлеви оғытның әтрапыда оны-бұны дейшіп күліп тұратты. Әрлі болса, аллы қачан ішқы түшіп кеткен еді. Ола бәсілішіп, орай қолап ататты. Әрләге қазған орайының сани вә чон кичіклікеге қарап номыр берілетті. Қодыратмы келіпла орай қолашыны башылып әтті. Тәхлі жығылып болған еді. 8-9 айлада өзім үзіліңған денкен тәхлі еғіштің елгері тәхнің мейу беріп болған шоңныры вә бой татып кеткен шоңныры кесіп етілді. Бұл тәх 40 дейілді. Тәхлі қырқылып болған денкен, шоңлары түппі шығы саңыздәк юмылақ қылып, орап шығылды. Көміштің елгірі мәлеби оғыт білән қандырлып, оғытлынды. Тәхні оғытлашта, тәх түппі шының чоң кичіклігіге қарап, бір яки бір қанчы жердің 50-60 сантиметр чоң құрлықта, кәңлігі 20-30 сантиметр, ұзылықы әхвал қарап 50 сантиметрден 1 метрғыча, төз яки яйсыман орай қолынып, орайке мәлеби оғыт толдырылды. Андын оғыт үстіге біраз хам топ ташлап қойылды. Қодырат оруқ жоғы кичік болғыны білән ішқы епі ба. О, тез-тез қолап, өздің бұрын келіп ішқы түшкәләге етішіп алды. Қодырат, еқіліп түшмә яна, демің еліп-еліп ішілі. Жықылып түшсе, оның ау йоған хотыны елу алды. Шуңа, хатыр жәмдаңла бұ ауақ. Әтрапты келі Қодыратның ішіні ау тұққылып атқалықыны көріп, оныңғы чақ-чақ қылды. Әсілді кәмсіз Қодырат әтрапты келінің чақ-чықығы пісәнд мұқымай, бешіні селіп ішіні қылай бәді. Хотынламу Айсымханның томпейіп чыққан қосығыны әмді көріп атқандек, шу чағылы оныңғы дейқат қылышты. Айсымхан, қосақлары опталы томпейіп қапты ғу. Қанча айлық болды? 5 айлық болды. Айсымхан, көпчілігінің дейқытын татышыны қалымығандек, сосқыны жауап бәді. Әтігерлік зәрбідарлықы чықмысылы боптыкен, қаранғуды бірә іш боп қас қанда қылдыла. Қодырат му, өзләдің бірден му айырламайды үчі му? Бұмыса, омы мені чықмыған деген, өзім чықым әндіп тұрып алдым. Айсымхан, енлі сос жауап бәді. Орасла, көпчілікнің ә дегенде, өзі тоғырыста түгімәс кеп қылып кетішіні анчы қалап кетмейді. Қене ғұрпы башлығы, ішіні башлайлы му? Әрлі, нәуақ ішқі түшіп оғылы? Деді о, аялла ғұрпысының башлығы қарап. Омыш ұсыл арқылық, өз тоғырысты болынуатқан кепіні ақырлаштырмақчы болған еді. Ғұрпы башлығының мақұлышы білен аялла ішқі түшіп кетті. Ішкі аял бір зәмбіл білен оғытны әрлі қолыған орайқы апырып төгетті. Бәрнәчі аял зәмбілге оғыт ұсып беретті. Ғұрпы башлығы Айсымханны оғыт толдырылған орайқларыке оғытны дәссәп чыңдап, үстіге хам топ ташлаш іші қойды. Бұ ішші нек болып, Айсымханға муапық келетті. Аяллаға ішінің түріге қарап күллік номер есапылнатты. Айсымхан қыған ішқа ерім әмге күчінің номері берілетті. Аялла ғұрпы башлығының сәпәрвер қылышы білән тән іш башлайды, яки тән арам алатты. Адетте әтігерлік зәрбідарлықта, яки кәшлік айдыңдегі зәрбідарлықта, іш арлықыда арам елінмейді.

Бірақ аялла орекланы толдырып болып, ә дегенде параңға дөм түшетті. Оланың параңы өй вә көчедегі әмі ішлағы четілатты.

Ayal kişi bulmak ne mi degen tässe? Öyde kaynapsın çıray karmız dehi. Erini obdan kütmiz dehi. Tamak eti vatkan, kır ju vatkan. Etizde erlablen tan işlemiz dehi. 9 ay 9 gün kosak kütürüp balı doğumuz dehi. Vay vay, bu işlani erlagimi tan taksında bəs çok aşki. Ayallağa bu eğir yükünü yükleyende şununu koşup yetküdek taqat bilen çıdamlım bəyenken deymen. Bu mısa bu eğir japalağı çıdığılı bulattı mı? Eğir yükünü ayallağa küş kuvvet necu erlayı bir tiken deyse? Ayallağa küz işçi bilen çıdamlı bir tiken. Bu mısa bu cihanın tamponluğu nem bu kitabı oğay tiken tan? Ayal kişi bir işkini toğu ağan denkin toğımısı bulmamdı deymen. Toğtımay kosak kütüreyi vəsə ne mükün bu ayallağa? Kosak namı aramı yok. Ayal kişi yuğan kosuğu bilen ərgimi sət görünüp durgan. Qeynap sığımı sət görünüp durgan. Toğımısa tek sət görüngen. Xotun kişi deyen çö balı toğudu. Xotun kişi boğan denkin balı toğmay nemiş kılıdı? Rast, balı tuğuş mu bir bəxtçi mu ayallağı nisbətən? Rast deyisiz, aslamı tuğama yürgən ayallanın dədigi vay. Şunu deməm la, ayal kişi balı tuğamısa, ayal kişi oxşumay qaldı da. Ondaq mı dəb getməyli çok anla. Dünya deyəndə həmmil ayal tuğulğan çıxmaydı, tuğmaydıqan ayallamı çıxıb qalıdı. Dedi, mahalledeki ayalanın nəzirə də səl savadlıq, məlumatlıq qarıldığan xunçı boy, buğday önlük, yumulaq yüzlük, çıraylıq kəgən bir ayal. Qarısla mayısxan, neminə digən bilən, toğmasıq digən ayal kişini sət göstüb qoyduğan iş, dedi, yapılaq burun bir ayal. Bu çağda işqi keçikip kəp qalğan Cəmil xan, gəp qılvatqan xotunun quldun zəmbilini aldı. Özlə birdəm aramasla, yerib qalğan noxşaydıla, dedi o. Mən özləni demidim cümü, dedi aldırab, aslanma toğama yürgən ayallanın dədiyə vay deyən gəpini qalğan ayal, Cəmil xanı körüb onaysızınıb və odunluğu kilib qalğan Aysım xanğa lappıda bir qarab qoyub, tılını çıxırıb qoydu. Bu onun Aysım xandın əpul soruğunu idi. Cəmil xan Aysım xanın sınlısı. Şuna o muşu usul bilən özünün bayqımay, Cəmil xanın aldıda qalaymıqan sözləb sağalıqını tən ilvat etdi. Aysım xan ündümədi. Bu arqılıq Aysım xan sınlısıqı vakaldan onu əpul qınmaydıqalıqını ifadlədi. İşqisi yok. Tuğan mayvat kalla mənle məsku? Dedi Cəmil xan Aysım xanının orunda cevap verip. Omu səl onaysızını qalğan idi. Şunun deyinkin balı toğırsı dike gəp çimaqdi. Biznin adamının deyişcə, nəç günün alda da Tursun mocan bilən Düycan soğuşup getib demiş. Dəp gəp başıldı. Uzun tıra oruq kəgən ayal. Nemekən desə, Tursun Mocan, elgi ғani deyən balısını oqtamay, tötincilliqti toxtu vaptikən. Şəribə muallim, ulanın uyu sözləşkili bir qan çıxıdın beribdi. Şəribə muallim, ғani'nin oqışı yaxşı, o oqımısı bulmaydı. Məktəbki əvət bəslə, oqsa paydasını özleri kördüla dəb düşəndiribdi. Tursun Mucan bolsa, bala əmdi oqumaydı. 10 yaşqı kirdi, hünər ögündü, sılı qaytıp gəlsilə dəb tərs alıqıb duruvabdı. Şəribə muallim yəni eğiz içib balının oqumusu bulmaydı qalıqını. Oqışının paydasını düşəndirib dikən, Tursun Mucan zərdiz qaynab, Şəribə muallimini haqaratləb, öydün həydəb çıxırıbdı.
Шәрипә муалым көңлі ерін болып, мәктәпке қайтып атқанда, юл үстіде Дүйжанғы юлықып қапты. Дүйжан Шәрипә муалымның шығылған бейчары қияптыны көріп, немі әхвал болғалықыны оныңдың сорапты. Андың Шәрипә муалымны мәктәпке ұлғысап қойып, ұдыл Тұрсын Можаңның үйге кәпті. Шучағда Тұрсын Можаң білән оғлы ғани ойлы декен тұқ. Дүйжан оныңдың «Балаңны мәктәптің тоқты алдың мұ?» деп соратты. Тұрсын Можаң «Балы менің тоқты асам нем бопты? Әмді бұ ішкі арлашмыған сән қағам еттің? Болды қыл, балы әмді оқымайды. Сән мұ дүйінің іштірі білән алдыраш, бұ ішкі көңліңі чашма» деп тоңлық қыпты. Шының білән «О бір еғіз, бұ бір еғіз» дейшіп, ұрышып кетіп тұмыш. Тұрсын Мөйжан Дүйжанның қапығыны мұш білән еріп етіпті. Дүйжан еғірлі қылып, қолиян дұрмапты. Кейін, көңші сақчықанысының сақчылары келіп, Тұрсын Мөйжанны 5 күн тоқтып қойыпты дәйді. Әй, Тұрсын Мөйжанның әзәлдің мейджәзі іштек, асалы қақпылан ұрышып қалдыған адамды. Деген білән, Әймен мәстің Дүйжанғы мұш көтіргені болмапты десе? Оны хөкіреткені чу, ян чуғдеке төт тәңге пулы. О адам Можаң емес му? Хақның ішік терезін ясап беріп, аз тулы пул тапуды дейді. Шындақ болсы му, муалым білән Дүйжанғы қопалы қымысы боп тікені? Бір оптан оқу атқан балыны тоқты еліп, немі қылды деймен? Өнәріне өзінің қығынымы етіп ашманды. Шу әмәс мұ, өкімәт баланы оқысын деп, чырайлық мектепләнің қорып бәді. Баласы оқып қадыр болса, оның юзігім яқшы әмәс мұ? Әй, бұл ғәне, Тұрсын Можаңның аялы 10 елдәк қорсақ көтірмей, еші чоңы еліп тұққан балысты. Әжеп қыпты балыға. Шүнч тәс тапқан балының қадірге етмегенні қара. Жәмил хан зәмбіл көтіріп кетіп етіп, үндімәй бұл кәпләге құлақ сейліп ататты. О, вай есіт, азулап тапқан балығымы шында қыған ба мұ? Менің балам болдыған болса, әргіз мұ ұндақ қымайттым. Сүй байяның оты йоқ, оты байяның сүй йоқ деген шуда дегенләні көңілдің өткізді. Әмде кеп, аз адамна қылып атқан үзімчілік тәтқиқаты тоғырсыды болып атады. Аңлысам, мәліміздің төвінде тағыя қысты үзімні тәтқиқ қылдыған бір орын құрлыпты меш. Дәп кеп башылды, ғунчы бой чырайлық бір аял. Ойада, аз адам дайдыған бір жуан ба меш. Бәхлі білімдік меш. Дашуды оқыған дайды. Мәхсус, үзімчілікін тәтқиқ қылды екен. Неме? Үзімчілікін тәтқиқ неме қылды екен? Рас, үзімнің тәтқиқығыдай неме сыба? Сапығыдың айырып емді оқ, сапығыдың айырымайлы емді оқ деген тәтқиқ қылам декен я. Вәя ке, ұрықыны чайнап етемді оқ, я чайнымай етемді оқ деген нұмы? Бұл кептен аялла тәңлі күлішіп кетті. Немі дайдығанды бұл құттылла. Олачу тәк пәрбешін тәтқи қылып, үзім ішләп чықырыш ұсылыны елмей лаштыр деген. Немі? Елмей лаштыр ұш деген қандақ кепкен о? Үзім ішләп чықырышның тоғыры ұсылыны тепе еш деген кепмекен? Немі? Азыр біздің үзім ішләп чықырыш ұсылымыз тоғыра мәсмекен текі? Ұндақ әмәсті о. Бәлкім татлық үзім ішіліп чықыры еш деген кәпмекен? Ой, біздің үзіміміз татлық әмәсмекен? Яқшы болмыса, даңылық болатты мұ біздің үзім? Әй, оғу үші. Ойтан, кім біліді бұл қақының қылып атқан ішіне? Бәлкім, текімі татлық үзім ішіліп чықамақ жы болсы керек? Ондақ мәсіл әмәс.
Xeyildən biri gəpki arlaşmağan qrupu başlığı axırı gəpki arlaşdı. Biznin üzümümüz həqiqətən məşhur. Amma qurutmasa, hölpiti yötkəşki qolaysız. 2 gün bu mayla sesib gedidu. Şonu hökumət məxsus tədqiqat ornu qurub, həm üzümümüzdən hazırqı alahidlikini saxlab qalğan, həm hölpiti yötkəşki boladıqan, оңай сесімайдыған үзім ішіліп шықырыш үстіде тәтқиқат еліп беріп атыды. Оның үстіге, біз ішіліп шықырып атқан үзім бәклі аз, ехтияшыны қандырамайды екен. Шуңа тәкліктің көп әйтеш, осы олыны ашыру үшін тәтқиқ қылды екен. Құрыпы башлығының сәмей мелік білән аяллағы бондақ түшендіруші білән, яны бір мұнч құрық кәпке тұтырық болды. Сесім айдығамы өзім болам декен? Нәді мұндақ кәп болсын. О деген, ұзақ сақлығыл болдыған өзім деген кәп. Хә, ондақ болсы яқшыдығы. Өзімні чу, Гуанчжоу дегендек шәрләг апырып сатқы дәйк дейді. Шының құчылық өзім чыға мұ? Бұның дейін сылығам қымысла. Шуңа кадрла тәк күліміні кенайтышын даватмамды. Өзім деген 4-5 жылды аран мейу бердіған нәсі. Тәкіні жыққы тіке вәсек, нәт жылдыңкен өзімні аммаймыз дісі, қандақы ғылық? Тоқтамнышлыған кепті. Тоқтамлашқан дейінкен, алы дәмәс мұ? Шу әмәс мұ? Тәк дегені көп әйтімен дісі, шуңыны кәсіліп тіксі болей берді ғу. Шуны мұ тәтқи қылам деген? Бір аял гәпні баштыке темігі өткеді. Хулсулны ашырмәндісі, оғытны жықпәсілі болыдығы. Оныңмы чеке бады, оғытны қанчы көппәсі, хулсул үшінші ашырған іш жоқ, ена қандақ оғыт беріш мәселісін ба. Шу, қойның қығыны бәсі яқшымы, яки қалы тезіке бәсі яқшымы, қайсы вақытта қанчылік бәсі яқшы болыды, Маны бұланы тәтқиқығандылы андын білгілі бұл дәмәс мұ? Тәтқиқыл іштігіні шу меген? Шу, сынап екіштіген кәпті бәлкім. Әйтан, мәнісі оның дөмі кәңірәк меген? Деді Айсым хан ішкіліні бірәк. Селіш тұрып, құласылы әштігендек. Қылмықыл ұсырланы сынап баққан денкен, нәтижесін селіш тұрып, құлас қылыш керек дә? Мәслән, бір түп тәкіні қой қығы, бір түп тәкіні қалы дезігі білін. Ені бір түп тәкіні күзді, бір түп тәкіні әді язды. Ені бір түп тәкіні язды оғытлап, оның хұсылыны селеш тұрып, қайсының әңі яқшы үнін берғалықыны сынап бекітіш керек. Маны бұ тәтқиқат болуды. Ой, Айсым хан, өзләнің білді қалдырмы, хейлі көпкен жұмы? Мәмі білмеймен, шындағы рахмекен деймінә? Айсым ханның дегені тоғыра, деді көріпі башлығы Айсым ханның кепіні қоветлі. Ой-ой, тәтқиқат қылыш му, тәс ішкен жұму, оныңғы вақыт му, әжір му көп кедедіген. Шу, ішкі қыл үзімні қошып, ені бір қыл үзімні барлық

Ayala öylərəgə qarab meyib, uzaq ötməy, yəni dağının küşlük avazı anlandı. Bu qitimqı dağının avazı səhərdəki dağ avazdan roşan pərxilnətdi. Səhərdəki dağ avazı bom, asta, ritimliq bulub, adəmgi bir xil xatırcəmlik tuyğusu birətdi. Uxlavatqan adəmni uyğutışqa dəl moşındaq avaz muvabıq. Bu avaz ədrət başlığı urğan dağının avazı. Ədrət başlığı ədrət əzalarını yığınqa ya ki əmgək çakırğanda dağını həmişi moşındaq uratdı. Bunu ətrətikilərinin həmisi bilidu. Hazır anlatqını bulsa, oxşaşlı bir dağının avazı bulsumu, bıraq uruş usulu oxşamaydı. Həm ciddi, həm zıl bulub, adəmini ənsizlik kesilib bir yaram qaladdı. Bu, ətrət kasırı nəmət urğan dağının avazı. Kişilər bir anlatla bunu pərxləndirələydi. Ətrətdə birərinin uyğu ot getkəndə, su yar ilib getkəndə, kəlkün kəyəndə, şunundək kənətdə birə ciddi yığılış boğanda, ətrət başlığı özü ciddi işini bir tərəb qığılı ketib, ətrət kasırı nəmətni dağ urub köpçülikni çakırış qısaladdı. Oray kolavatqan ərlə, ənsiz dağ avazını anlap, qoladaki işini toxtub qoyub, uğudıraşdı. Bu tazğın in boğandı əmdi. Birə iş bomğan boslu bolatdıqı. Hey Qudret, bu bacanğa yen min boğandı dey mən adamını aramıda qoymay. Vay mən nin biləy, dedi Qudret, xoşaqmıqan dək cevap berib. Yorunla, bir paqaylı. Bamısa bu taz yeni numur tutu ala məndəb turvamısın. Bu gəpilən həm eylən qoladiki kətmələrini üçnəsigi artıb, ətrət işxanısı tərəb kimi yenişdi. Ənsiz dağ avazı anlanğanda Aysımıxan əmdili öyge kirib, ətiyəlik naştılıq üçün cotan çelişqi təyarlıq qılıb atdatdi. Çoğ oğlu qamət qoylanı həydəb, təhliki baqılı çıxıb getkən idi. Kiçigi sabit teyxçi yotqandın çıxmıqan idi. Axşam o, kan şirəsigi quyulğan panar çıraqnın ətrapıda ultur veylib, tapşırıq işləvatqan aksını doğrab, bir neymələni yezib ulturdi. O, hər axşımı şündaq qıladdi. Aksi kitab dəftərlərini jıqqan çağırla, andın omu tapşırıqlarını işləb bulub, yotqanga kır veylib, apsi, yaki, atısı etib bəyən, üzmü sayısı, Namrat Dehqanın üç oğlu, çeçen kız deyendek çöçeklerini anlap uxlap qaladdı. Şuna ətiyelikki, həmişe ətiyelik naşlıq tayyab oğanda andın orundun duraddı. Nəmət kasırğa yenliyim boğandı. Dəb oyldu Aysımxan dan avazdan çöçüb. O, sırtkı təmşilip qoyub yal deyip qaldı. Boldula, bağmaylı qoyay. Yamanlıq purab durudu bu dağ avazdın. Yaman işladın yıraq duraycu. Bu qusuğun bilən, uyagi bağının bilən, neymiş mi qılala etdim? Onun üstüge qamət kırsıla məktəbki aldıraydı. O qaytıp kürgücə, naşlıqın təyyaqı mısan bulmaz? Aysımxan şulanı oylap, Yana öz işığı tutundi. O, xaltıdaki qonaq unudun birçini ilip, qazandaki suğu çaldı da, ocağı bir neçtal quruq tək otunu taşlap, otunu biraz ulğaytıp quyup, belini sılap sipap yürüp, köktat orıstın bir baş turup bilen, işki baş səvzini əçıqıp, axlaşqı kırıştı. Jotan çalğanda, nurğun ayıla qonaq onunu Qazanda qaynavatqan qaynaq suğu quyub çalıdı. On qaynaq suğu tüşkən haman tögür bolub alıdı. Bu tögürünü yoxduş üçün onni noğuş bilən qaynaq suğu arlaşdırıb,
қатты қимыр халтеге келтірудім. Андын бір тараптан қайнақ су аз-аздан қойғаш, ноғыш білен қимырны күчеп айландырып, аста-аста қимырны сойылдырды. Айсым хан иғыр аяқ болғашқа бәк күчеп кесіп болмайды. Шоңы о, қонақ оныны соғы-соғы чіліп, андын оны чөкі білен енек арлаштырғаш, аста-аста қыздырып қайнатты. Бұндақ болғанда түгір боп қалмайды. Ноғыш білен күчеп айландырушының мағажеті жоқ. О, бұл ұсылны түнжі баласы қаметке еғір аяқ болғанды үйгіні маған. Кейін, о, бұл ұсылны хошынырғы дәп бербеді, хошынырғы хайран қалды. Әмі ола бұл ұсылны ішіл дәмеді. Чүнкі оланың дейісті, оланың әрлері соғы-соғы чалған жоттан тәмсіз боп қалды екен. Қайнақ соғы чалған жоттандай мәзлік болмайды екен дегенмеш. Тегі қастан хорулық қылып, бір оптан тамақның тәміні бұздыған ішіне нәдін үйендің дәп олағы қайып кеткенмеш. Бірақ құдірет онда қамыз. О, жапа татмайлы қығылы болыдыған ішіне жапа татып қылышының өзі әхмәқлық дәйтті. О, тегі Айсым хан қаметке еғір аяқ чағда, оның төшікпен лағмені етіште жапа татып кетіп атқалықыны көріп, оныңға чөп тат қой ястып бәді. Адетті төшікпен лағмені әткенде сап қонақ оныды йоғырлыған хеймір, су қайнаватқан қазанның үстіге қойылған төшікпеннің үстіге қойылып, күчеп бесіл атты. Хеймір бесім астыда пәннің төшіклерден сықып чықырлатты. Сықып чықырлыған чөплі бейбасты қазандығы қайнаватқан суғы түшетті. Кичкені хеймірнімі төшікпеннің төшікеден сықып чықырыш үшін қайты-қайты бес шық тоғыр келетті. Бұның да күш кеткендің башқа ене қатарлық. Сәлді ихтият қылымыса төшікпен тейліп кесе, қолының қайнаватқан қазанғы тегіп кетіш қабы ба. Құдірет бір қитім, Айсым ханның йоғынап қаған құрсығы білен тәрләп пішіп, төшікпенге химір бесіватқалықыны көріп, әдісла төмірчілік токыныға беріп, төмірчі ұстығы дәп, ой әдін диаметрі 15 сантиметрже келедіған төмір тұрбыдың біріні тапты да, оны 25 сантиметр чоңлықты кәстіріп, астыңғы иғызны чөп татышқы муапық чоңлықта рәт-рәт төшіктешілген қилын қаңалтырны чойын ертінісі білен кәпшерләп әтті. Үстіңгі иғызның кірбекеге бір кіра бекітіп, кіраге 30 сантиметр кәгідек бір тұтқыш орнытып, тұтқышының аст дәрбеге тұрбының ішіге дәл кәгідек юмыла қаңалтырны 25 сантиметрлық төмір білен кәпшерләп жатты. Тұтқышыны көтіріп түшіргенде, қаңалтыр тұрбы ішіде асты үстіге сиырлып, ені кәркетлендіған болды. Андын құдірет оны үш бұтлық тәгілікке мұқымлаштырды. Тәгілікні қазанның үстіге қойып, тұрбының ішіге хемірні сиылып, тұтқышыны басыла, анч күчеп кәтмісімі хемір қаңалтырның төшіклерден ұзын-ұзын чөп болып қазанға түшініған болды. Айсым хан хошалықы да оны хошны аяллағы көрістіп, лазым болғанда арият еліп ішілдішіні әйтті. Әмі хошынла бір ішкі қитім арият ағанден денкен қайты арият аммайдыған болышты. Сәбәбі, төмірдің ясалған чөп тартқуды татылған чөптің төмір тетіп қағамыш. Бұл гәпні аңлап, құдірет күліп кетті. Су сыңыдыған пәнді тартылған чөптің яғаш дейтіп қамайды ойу, су сыңымас қатық төмірдің ясалған тұрбыды татылған чөптің төмір дейтіп қалам деген. Олай еген чөп, чүйін қазанды қайнымай, яғаш қазанды қайнам деген я, дейді ол, оланы мәсқыр қыған дек. Бірақ мәсқырды қағыны ақырды еңілі құдіреттің өзі болды. О аялының шоқ етім еғір аяқ чағда
тонырғы нан еқішті қиынлап келіп атқалықыны көріп, базаға кіріп, чүйін қойымыз ауытығы беріп, мәқсіз нан пүшірдіған тауы қойдырып келді. О, қайсы бір китапта тауығы хемір селіп, чоқы көмір нан пүшірғылы болды қалықыны оқыған еді. Бірақ, өзіні көріп бақмаған. О, өзінің қиясы бойынша бір тауыла еліп, ұстылағы ясатты. Әрхұтын ішкейлен қонақ онда хемірні бір қетімділа құйық, ені бір қетімді сұйық жұғырып, тауғы хемірні бір қетімді непіз, бір қетімді қейлін бесіп, бір нәтчі қетім сына қыған ден кейін, ақыры китапты дейілгендек, ішке өзі тәкші, чырайлық, сарғайған, мәздік бұрайдыған тауы неніне оңышлық пүшірішті. Бірақ ұла тауыны отқы көміп әмәс, Очақның үстіге қойып, асты сарғайған ден кейін, хемірні өріш арқылық, ені бір езіні сарғайтып пүшірді. Әр хошынлары бұны көген ден кейін, қодыратны, қазан беші кәшпи атшысы едіп мәсқір қылышды. Әмі қодыратла, хошынларының мәсқір қылышығы пісән қымай, бір айлы кішілері айсымған еғір аяқ болған ақырқы ішкі айда, ода тауы нені еді. Айсымхан тау нинин пүшүрүшкө усту болуп кетти. Дарвака тау нини ар канча окшусуму дастапты мезлик белинген менен вакыт узарган сери растылла тонорнанга жетмейди. Болупму сап конак ондо пүшүрүлган тау нини сал каңсык бургандан сырт чыкы епшип алатты, йотмакмы тас эди.